Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Let's ride, zombie!

0: găsit la știrile Viva FM. Criza politică din România continuă să genereze incertitudine, iar lipsa unui consens pentru formarea unei majorități stabile afectează atât economia, cât și încrederea cetățenilor în instituțiile statului. Invitat în emisiunea Față în Față de la Viva FM, profesorul universitar Sorin Bocancea a susținut că actualul blocaj nu mai poate fi depășit prin negocieri politice și că soluția o reprezintă revenirea la votul cetățenilor. Potrivit acestuia, relațiile dintre principalele formații politice sunt prea tensionate pentru a mai permite o colaborare eficientă în actuala legislatură. Bocancea consideră că orice încercare de compromis ar prelungi doar o stare de instabilitate care produce efecte economice și sociale.
1: Eu acum văd singura variantă, singura soluție, alegerea anticipată. Pentru că toată discuția a ajuns așa, numai un fel de răfuială între elite, în care omul de rând nu se mai recunoaște. Ați fost acolo trimiși de votanții voștri, ați luat anumite măsuri, ați acționat într-un fel, asumați-vă consecințele.
0: A declarat profesorul Sorin Bocancea în studioul Viva FM. În opinia sa, partidele trebuie să-și asume consecințele deciziilor politice pe care le-au luat în ultimele luni și să lase electoratul să decidă o nouă configurație parlamentară. Invitatul emisiunii apreciază că o eventuală consultare anticipată a electoratului ar putea conduce la formarea unei majorități mai stabile și mai capabile să implementeze reformele necesare pentru accesarea fondurilor europene și echilibrarea situației economice. De asemenea, profesorul a avertizat că prelungirea actualei crize riscă să afecteze imaginea României în fața investitorilor și a partenerilor externi, într-un moment în care țara are nevoie de stabilitate și predictibilitate. Peste 260 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate de polițiștii ieșeni în urma unei acțiuni desfășurate timp de 24 de ore pentru prevenirea faptelor antisociale și creșterea siguranței rutiere. În cadrul controalelor au fost legitimate sute de persoane și verificate zeci de autovehicule. Cele mai multe amenzi au fost date pentru încălcarea regulilor de circulație, iar polițiștii au retras mai multe permise de conducere și certificate de înmatriculare în cazul șoferilor care au pus în pericol siguranța traficului. Totodată, oamenii legii au intervenit la numeroase sesizări și au desfășurat controle în zonele considerate cu risc. Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Iași, pentru descurajarea faptelor care afectează ordinea publică și pentru reducerea numărului de accidente rutiere. Cadrele medicale din sute de spitale din țară au organizat ieri o grevă de avertisment din cauza nemulțumirilor privind prevederile noii legi a salarizării și din cauza blocării posturilor din sistemul sanitar. Pe durata grevei de avertisment, activitatea medicală a fost asigurată de aproximativ o treime dintre angajați, iar urgențele au fost tratate fără restricții. Nemulțumirile sindicaliștilor sunt legate în principal de noul proiect al legii salarizării din sistemul bugetar. Reprezentanții angajaților susțin că, deși documentul a fost modificat în urma negocierilor purtate chiar și în weekend, forma actuală introduce reguli nefavorabile pentru acordarea sporurilor. Potrivit liderilor sindicali, sporurile nu vor mai fi acordate exclusiv în funcție de condițiile de muncă, ci vor fi împărțite pe trei categorii. Sporurile din primul nivel ar putea fi acordate pentru cel mult 10% dintre angajați, iar cele din nivelurile 2 și 3 pentru maximum 20% dintre salariați. Sindicaliștii spun că acest sistem va menține diferențele de venit dintre angajați și nu va rezolva problemele legate de echitatea salarială din sistemul sanitar. Sindicatele avertizează că dacă autoritățile nu vor răspunde solicitărilor lor, vor declanșa greva generală începând cu data de 28 iulie. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

0: Și e cu bună dimineața, cum altfel să facem la această oră decât cu bună dimineața. Bună dimineața, Max!
1: Bună dimineața, Alina!
0: Mă gândeam ieri la Back in Time, am pus Oasis cu Don't Look Back in Anger și mă gândeam acum să nu ne uităm așa în urmă cu multă furie. Am și spus ieri la încheierea programului ca să nu ne copleșească furiile care vin. Se întâmplă niște anomalii foarte interesante, așa, mai ales eu sunt foarte atentă la un subiect care pare să că n-a intrat neapărat în spațiul public cu atenția care mă așteptam.
1: Cuvenită, să
0: da,
1: zicem.
0: Da, da, da, pentru că e foarte interesant cu ANPC-ul. Nu știu dacă a ajuns la tine asta.
1: E bubuită rău de tot, da, și da, în opinia publică.
0: Max,
1: toată...
0: e de săptămâna trecută de luni. Cum s-ar spune?
1: Da, noi, tu, ai spus,
0: da,
1: de acest
0: zis,
1: lucru.
0: Am zis, pentru că eu am fost la notar, știi?
1: De la,
0: adică...
1: de la bun început a fost, a fost în atenție și a mea și a multor, da, altora. Nu, acest subiect este unul important și da, aduce, sau aduce în atenție o chestiune care, dacă mă întreb pe mine, merită discutată și din mai multe perspective. Și din perspectiva poveștii astea cu atacul cu hackerii, cu nu știu ce,
0: da.
1: Doi, eu aș spune, să ne liniștim puțin, nu suntem singuri, înaintea noastră au mai pățit-o și aia și aia și
0: da,
1: aia și
0: da,
1: aia.
0: Da, clar, clar.
1: Da?
0: Clar.
1: Ok. Doi, sau cel puțin mie mi se pare că și povestea asta care acum a adus în discuție, doamne, cu TVA-ul ăla de 9%, 21%,
0: da, da.
1: Sunt tot felul de teorii ale conspirației.
0: Bine,
1: da?
0: E adevărat că de la 1 august e legea aceea care prevede ca TVA-ul să crească de la 9 la 19-21, nu știu exact care sunt pragurile, așa citisem,
1: da,
0: la un,
1: da,
0: moment,
1: da,
0: dat. Mai, o să vedem, hai că discutăm despre asta și o să oferim și context, dragi ascultători. Doar voiam să deschidem cu, nu știu, pe mine m-a mirat subiectul, liniștea din jurul subiectului. Abia ieri au început să apară, plus o declarație oficială de la ANPCI, dar vă oferim mai mult context imediat. Deocamdată însă începem încetişor cu informații despre vreme. E cu vijelii, sau cel puțin a fost ieri în zona noastră, nu cu ce am văzut, cu pagubele și viiturile pe care le-am văzut la Bușteni, dar...
1: Slavă Domnului!
0: Da, da, da, dar na, nu suntem feriți de posibilitatea aceasta până la urmă atunci când vremea se dezlănțuie. Deocamdată însă începem ziua cu cer acoperit, e variabil în acest moment la Iași, 18 grade avem în termen momente, în condițiile în care să știți că va fi destul de cald astăzi, aproape, aproape de caniculă, pentru că ne vom menține undeva pe la 29 de grade Celsius și în condițiile în care soarele va domni pe cer, clar, temperatura va deveni din nou de-a dreptul sufocantă. Avem o minimă de 17 grade, de mâine, în schimb, pare să că înorările vor fi mai accentuate, posibilitățile ca ploaia să ne răcurească vor fi mai mari, iar temperatura scade. Iată, mâine văd aici, conform AccuWeather, 23 de grade Celsius. Și temperatura peste noapte scade, începând de mâine noapte, 16 va fi pentru miercuri, dar joi și vineri văd deja 13-14 grade, deci cu adevărat răcoare. Până duminică că suntem sub 26-25 de grade, deci e cu răcoare, ceea ce binevenit. 17 grade la Botoșani, cer variabil și aici. Vom avea parte de mai mult soare decât nori, e adevărat, pe parcursul zilei, iar acest lucru va face ca temperatura să crească până la 27 de grade. Deci, cald și la Botoșani. Astăzi, minima va rămâne la 15, mâine noapte 14 și apoi văd chiar pe joi noapte 11 grade Celsius, eu zic că e rece la 11 grade pentru luna iulie. Avem înorări mai accentuate mâine, iar temperatura începe să scadă și mă refer aici la maxima de peste zi, 23, apoi 24 de grade Celsius.
1: Asta e pe zona asta, știi, vorbeam ieri cu fiul, București, 30 de grade Celsius, da? La asfalt aproape de 40, ceea ce va să însemne că la noi, dacă e mai răcoare, dăm voie să spun că de această dată e mai bine. Primul și în primul rând, la această oră înregistrăm următoarele valori termice, și anume 13 grade Celsius la Rădăuți, 14 grade Celsius la Suceava, Târgu Neamț, 15 grade Celsius Fălticeni, Roman, și 16 grade Celsius la Piatra Neamț. Temperatura pe parcursul zilei se va duce undeva aproape de 27 de grade Celsius la Suceava și aproape de 29 de grade Celsius la Piatra Neamț. Pentru că, da, ziua de astăzi va fi una caldă, nu vă lăsați păcăliți așa de la ce e la prima oră. Temperatura va începe să crească, iar maximul îl vom atinge undeva în jurul orei 16. Astăzi avem parte de o zi însorită, așa încât este bine să aveți ochelarii de soare cu dumneavoastră, iar dacă aveți de mers cumva pe zona de munte, zona Vatra Dornei, fundul Moldovei, Șarul Dornei, până la Ciocănești încolo, Dorna Candrenilor, trebuie să știți că este posibil să vă întâlniți cu ceață, ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 metri și izolat sub 50 de metri, pentru că avem această atenționare de tip nou casting de la meteoromania.ro, adică site-ul Administrației Naționale de Meteorologie. În ceea ce mai privește ziua de astăzi, trebuie să știți că precipitații, da, e posibil să ne întâlnim, însă așa undeva mai pe finalul zilei, poate chiar începutul zilei următoare. Și asta pentru că și această zi de marți face parte într-un interval, nu aș zice eu capricios, dar undeva cu destul de multe și repetate averse, da? Am zis bine?
0: Da.
1: Și temperaturi parcă nu chiar de luna iulie, cuptor. Da, mergem mai departe.
0: Păi da, asta spuneam și eu, dar nu m-aș grăbi așa să afirm că ne vom bucura de răcoare, pentru că vine și august și cine știe, poate vara se împinge până spre septembrie încolo și atunci luna lui cuptor, ce să zic, poate
1: mie
0: e în august.
1: Mi-arată că depășim pragul celor 30 de grade abia de la 1 august.
0: Da, asta zic.
1: Până la 1 august nu avem peste 30 de grade.
0: Da,
1: asta
0: da,
1: mi-arată mie. Na. Acum știm foarte bine, prognoza este relativă pe mult timp încolo, e destul de precisă pe următoarele 24 de ore.
0: Asta e și conform a ceea ce ne spunea și ieri ANM-ul, cam asta e situația până la final de iunie, avem temperaturi mai scăzute, pentru august deja lucrurile se schimbă, de asta spuneam, posibil ca luna lui cuptor să fie de fapt în august, da, vom vedea. Hai să ne întâlnim cu Adriana Nichitean în acest moment. Bună dimineața, Adriana, bine ai revenit!
2: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de 2 ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
3: Bun găsit, dragilor! Există profesori care își termină ora când sună clopoțelul. Și există diriginții. Pentru ei, clopoțelul este doar începutul. Se discută în această perioadă despre noua indemnizație pentru dirigenție. Aproximativ 240 de lei net pe lună. În traducere mai puțin birocratică, așa cum spunea cineva, cam cât costă 4 pizza medii comandate acasă. Nu sună rău până când te întreb ce se cumpără de fapt cu acești bani. Pentru că dirigintele nu înseamnă doar catalogul și ora de dirigenție. Înseamnă telefoane către părinți seara, mesaje în weekend, ședințe, situații tensionate între elevi, consiliere, mediere de conflicte, acte, rapoarte, excursii, activități extracurriculare, discuții individuale, sprijin pentru copii aflați în dificultate și, uneori, liniștea unei mame mai speriate decât propriul copil. Dirigintele este primul care observă că un copil nu mai zâmbește, că altul lipsește prea des, că unul începe să fie exclus de colegi. că în spatele unei note mici poate exista o problemă mare. Este omul care încearcă să țină împreună nu doar o clasă, ci o comunitate. Paradoxal este că această muncă, cea mai puțin vizibilă și poate cea mai importantă, este și cea mai greu de cuantificat. Cum pui în bani o conversație care a împiedicat un abandon școlar? Cât valorează o intervenție care a prevenit un caz de bullying? Sau încrederea pe care un adolescent o are într-un adult atunci când simte că nu mai poate? Nu, un profesor nu ar trebui să aleagă să fie diriginte doar pentru bani, dar nici nu putem pretinde la nesfârșit ca responsabilitățile să crească, iar recunoașterea lor să rămână simbolică. Iar aici este adevărata miză. Dacă dirigenția devine doar o povară administrativă, prost remunerată și insuficient apreciată, riscăm ca tot mai mulți profesori să spună simplu mulțumesc, dar nu. Și atunci întrebarea nu va mai fi cât costă un diriginte. Întrebarea va fi cine va mai dori să fie acel adult care ține legătura dintre școală, familie și copil. Pentru că o clasă poate avea profesori la fiecare disciplină, dar fără un diriginte implicat, riscă să nu mai aibă suflet.

0: Italia.
1: Avem plaje, hoteluri și atracții noi, concerte și festivaluri, vin în valuri, ne vedem la mare! Și pe omdriviera.mangalia.ro.
2: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
3: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752 112 027. Bucovina TV Regional.

0: Da, jumătatea orei 7, dragi ascultători. Am început ediția cu această știre, practic, adică am luat așa, am spus mai devreme, lucrurile de care ne, nu știu, ne uimesc, ne, na, în zona aceasta și despre care se vorbește foarte puțin și nu mă refer doar la instituțiile statului unde nu se vorbește deloc aproape, ci mă refer, iată, la presa din România. E foarte greu să găsești știri despre astea, să știi. Adică foarte, foarte greu. Am găsit pe Busy Day, n-am găsit absolut nimic cu privire la acest aspect. Digi, am văzut ieri dimineață, a avut această știre, a avut și ceva interviu despre, mă rog, cu specialiști din domeniul securității cibernetice. Cert este că abia săptămâna aceasta cumva se mai mișcă lucrurile în presă. Asta a făcut ca foarte multe teorii ale conspirației, foarte multe păreri să apară pe subiectul acesta. Adică e nebunie. Cert este că, na, conform ANCPI, datele oamenilor sunt în siguranță. Eu știu ce să zic, dar, na,
1: pe
0: așa.
1: Când spui ANCPI, ce înseamnă asta?
0: ANCPI este Agenția
1: Națională. Asta înseamnă că ți-a zis un șef de undeva,
0: da,
1: ceva.
0: Da, directorul Agenției Națională.
1: Bă, datele
0: Național.
1: Tale, ok, bun. Și să presupunem că la un moment dat vine într-o zi și, știți, v-am zis chestia, dar v-am mințit.
0: Da,
1: nu știu.
0: Da.
1: Deci eu, acum nu e știre, e o speculație pe care o spun. Foarte mulți directori de instituții, știi, spun, băi, suntem cei mai în siguranță. Și după aia vezi că n-ai fost. Și bă, dar na, m-ai păcălit. Așa, și îl dau afară. Asta e cea mai chestie.
0: Da.
1: Dar, acum, cum să spun, am văzut și eu, na, eu nu știu bine, sunt acordat sau racordat la fluxul ăsta de informații. Știam, adică nu a trecut pe lângă mine, nu era ceva, zici că nu a existat. Oricum, chiar și în atare situație, trebuie să spun că prima oară am auzit la tine.
0: Că s-a întâmplat
1: lucru.
0: Să fiu implicată direct, știi? Că dacă
1: exact.
0: Nu, eram amândoi. Haideți să vă spunem un pic că avem o săptămână de când piața imobiliară a fost pusă pe pauză. Ministrul interimar al economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului, Irineu Darău, a discutat la Digi24 despre problemele apărute după ce Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a fost ținta unui atac cibernetic. Acum poate vedeți spune, ok, dar nu mă interesează că nu fac nicio tranzacție imobiliară. Perfect de acord. Doar că dacă
1: ai ceva
0: aveți,
1: în proprietate?
0: Dacă aveți vreo proprietate, datele voastre...
1: Cât de mică!
0: Da,
1: un stâlp!
0: Datele voastre, adică CNP, date de contact, am înțeles, da? Dar pur și simplu existența voastră cu bunurile pe care le aveți este cunoscută, pare să, de alte persoane care n-au intenții neapărat bune.
1: Nu știu dacă e asta, dar măcar compromisă e.
0: Măcar compromisă, adică, da. Așa este, așa este.
1: Sau cu alte cuvinte, sunt datele noastre, le mai poate ști și altcineva decât cine ar trebui să le știe, adică de la statul român.
0: Acum, na, ce să spunem, asta ne gândim noi că se întâmplă, astea spun niște voci, pentru că directorul
1: agenției...
0: Nu, astea
1: au fost la un moment dat, erau puse la vânzare pe o bursă de asta, de hackeri.
0: Așa,
1: știi?
0: Am văzut și eu niște print screen-uri, niște dintre astea, dar atenție! Directorul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, ANCPI, a declarat aseară la Digi24 că datele cetățenilor din baza de date a aplicației Etera sunt în siguranță după atacul cibernetic, în sensul că ce? Că nu ne-a explicat. Sunt în siguranță că le-au recuperat sau sunt în siguranță că nu le-a luat nimeni? El a precizat...
1: Sau sunt în siguranță că în stil specific românesc îți salvezi odată pe calculator, după aia mai pui și pe un CD.
0: Da,
1: să fii sigur că mai ai o copie, pui și pe un stick.
0: Da, și apoi și faci un dosar. El a precizat că au fost parte doar anumite aplicații care făceau legătura cu această bază de date. Ei, nu m-a nebunit. Transmite că pe 22 iulie abia, aplicațiile vor migra în cloud-ul guvernamental, după care se va face o analiză de către instituțiile statului și apoi, conform comunicatului ANCPI, vor începe să dea drumul etapizat. Deci gândiți-vă puțin, 22 22 iulie înseamnă mâine, dar după ce fac ei analiza, emit comunicatul, cu siguranță va mai trece, iar apoi, abia apoi, nu știm când se va debloca, dar accesul la cadastru, accesul la ipotecă, pentru tranzacțiile imobiliare mă refer, nu se știe când. Și aici intră în discuție o altă teorie, ci că eu acum, nu știu ce să vă zic, este legea aceea care prevede că TVA-ul va crește de la 9% cât este acum la 21% pentru tranzacțiile imobiliare. Ce să vă spun? Ci că de la 1 august se întâmplă asta și că ar fi o cumva o chestiune din partea statului ca să ne ia mai mulți bani și nu știu ce. Deci e o nebunie totală. Iar această nebunie...
1: Chiar e nebunie și chiar e... Nu știu, am auzit că se discută și pe acolo și pe dincolo de posibilitatea asta. Tâmpenie mai mare n-am auzit. Iar din perspectiva asta mai am ceva de spus vis-a-vis de TVA 9% la clădiri sau la, în fine, pe astea imobiliare.
0: Da.
1: Măi, măcar, deci nu zic altceva, dar măcar la programul Prima Casă sau când poți dovedi că e prima casă pe care ți-o achiziționezi, zic măcar la prima achiziție ar trebui să fie niște facilități, pentru că altfel tu pui o presiune de 10% dintr-o valoare a unui bun extrem de mare, cred că cel mai mare pe care îl poți achiziționa în viață, exact pe zona tinerilor, știi, care sunt la început de drum. Aici comportă o altă discuție care, uite, plecând de la ANCPI, ajungem și aici.
0: Problema este, Max, că cu tot blocajul acesta sunt oameni care care au pierdut antecontractul, de exemplu, deci bani la antecontract, au pierdut niște alocări de fonduri, au pierdut foarte mult în această perioadă și e o perioadă nedefinită, în sensul că nu se știe când, știi? Că asta e declarația oficială. Stați liniștiți că noi lucrăm în spate, nu știm când dăm drumul, dar stați-vă liniștiți. Asta la o săptămână după ce s-a întâmplat și n-a comunicat nimeni în mod oficial. Iar asta lasă loc de teorii ale conspirației. Adică, pe bună dreptate, dacă tu nu comunici, oamenii o să inventeze.
1: E cel mai fertil, cel mai fertil teren pentru apariția unor asemenea teorii.
0: Tu nu comunici oficial, nu faci niște comunicări, măcar zilnice, pe un subiect foarte important. Dar nu toată lumea își cumpără în momentul de față proprietăți sau mai știu eu ce. Dar, în mod normal, sunt foarte mulți oameni în România care sunt proprietari și care există în baza aceasta de date de la ANCPI. Acum, dacă e să luăm la o săptămână distanță comunicatul, aflăm de la domnul director că baza de date la care avem acces și toate proprietățile care sunt în această bază de date, ci că n-au fost sparte. Am avut multe backup-uri la această bază de date. Păi n-au fost sparte că a avut backup-uri sau n-au fost sparte? Deci nu, e ceva noaptea minții. Am avut mai multe backup-uri la această bază de date și este intactă.
1: Singurul lucru care ar mai putea fi în sprijinul comunicatorilor acestei situații e că e încă în desfășurare. Știi?
0: Da, de acord.
1: Cred că e singura chestiune care vine în avantajul lor, în a explica reacția proastă pe care au pe ceea ce înseamnă comunicare.
0: Da.
1: E că e în desfășurare evenimentul.
0: E în desfășurare, dar dacă te ia prin surprindere lucrul acesta și tu stai surprins o săptămână fără să comunici oamenilor care sunt afectați în mod direct, mie mi se pare că e o deficiență mare acolo.
1: E o deficiență sistemică.
0: Da,
1: de ce?
0: Da, da.
1: Nu, președintele ăla de dinainte zicea că România e un stat eșuat.
0: Da.
1: Păi da, tu ai avut la alegerile din 2024 o anulare de alegeri și tu până în momentul de față nu ai un dosar cu șine
0: în
1: care să explice...
0: Tu mai ții minte

0: cloudul guvernamental, ci doar aplicațiile care fac legătura cu ea. Ea rămâne în continuare la ANCPI, iar aplicațiile vor fi migrate către cloudul guvernamental coordonat de către STS. Pentru siguranța cibernetică se ocupă angajații proprii ai IT-ului și firma care face dezvoltare pentru acest cod, numite Tera, a afirmat Laurențiu Blaga. Mai suntem liniștiți dacă se ocupă toți oamenii aceia, tot aceiași oameni din cauza cărora noi de fapt suntem în această situație. Ce să mai zicem despre asta? Suntem mai mult decât liniștiți. Da, dragi ascultători.
1: Mai ales în condițiile în care, tu gândești așa, bugetul Serviciului Român de Informații, adică al SRI-ului, este de 1 miliard de euro. Da?
0: Păi, na, e bine că au cu ce. Eu n-am o problemă.
1: Bă, deci,
0: să aibă,
1: bani sunt,
0: să aibă
1: noi
0: bani,
1: ne simțim protejați, suntem protejați.
0: E. Ai vrea tu? Ia uite-te ce se întâmplă. Mie mi se pare foarte, foarte ciudat ce se întâmplă, pentru că a fost mult, mult tam-tam cu ne atacă rușii, ne-au spart cu TikTok-ul, cu bani. Măi, deci a fost o nebuneală, dar iată, când vorbim despre lucruri serioase, lucruri grave, lucruri care au speculat o vulnerabilitate românească și care ne pune până la urmă în pericol, măi, cine să vorbească cu noi? Adică, da, nu vă interesează, că noi facem aici migrări, noi stați liniștiți, da. Uh-huh. Da, cam asta e, dragi ascultători, cu ANCPI. Repet, un subiect pe care suntem, sau, mă rog, la care suntem atenți, dar, din nefericire, despre care se vorbește foarte, foarte puțin. Și, repet, specialiștii spun că România trece în acest moment prin cel mai grav incident de securitate din istoria digitalizării. Da? Deci, să lăsăm TikTok-ul, rușii și așa mai departe. Acum se întâmplă un moment extraordinar de grav și, cu toate acestea, instituțiile statului nu comunică absolut nimic. În sensul că, na, ANCPI, ați auzit ce spune, SRI-ul a intrat în vacanță, că ultima postare e de pe 27 iunie, STS-ul acum vreo două zile spunea la mulți ani celor din Ministerul Afacerilor Interne, deci cam pe aici suntem noi cu instituțiile statului. Na, poate revin din vacanță și ne spun și nouă ce s-a întâmplat. Nu știu, zic și eu, zic. Bine, hai că ne-am întins cu subiectul, asta e foarte important ce să facem, ne întoarcem la muzică.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
3: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu

0: Carpați 9A. Serenity Red Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEA Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.

0: ți-ai cumpărat abonament la Festivalul Trufelor?
1: Trimite-ne dovada achiziției într-un mesaj privat pe paginile noastre de Facebook sau Instagram și intre automat în marea tombolă cu premii oferite de partenerii festivalului.
0: Un kilogram de trufe, creveți all you can eat de la Shrimp Mania sau o analiză de styling oferită de Adina Buzatu.
2: Extragerea are loc pe 30 iulie. Detalii pe paginile Viva FM. Ia-ți abonamentul acum la un super preț, doar 90 de lei pentru 3 zile.
3: Mesaj de conștientizare.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
3: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits.
2: Viva FM.
6: Morning Vibes.
2: Wake up, feel good.
6: Viva FM.

0: Viva FM, ne pregătim să încheiem, iată, această primă oră de program matinal. Mai avem foarte puțin timp la dispoziție până când avem parte de grupaj de știri. Ne reauzim, evident, după ora 8 pentru alte detalii și alte știri interesante, mai ales că cică s-ar fi descoperit că există o planetă care are condiții asemănătoare Pământului. Nu ajungem noi la ea, dar așa ca idee.
1: Da, dacă seamănă cu noi, e altceva.
0: Păi asta zic. Hai la fix cu știrile. Ne reauzim după 8.
2: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaj.
4: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
5: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
6: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Let's write some hits.
8: Viva FM.
9: Good morning, Viva. Morning Vibes.

0: Bună dimineața, este ora 8 la Viva FM, avem grupa de știri.
1: Bun găsit la știrile Viva FM. Stocul de sânge de la Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Iași a ajuns la un nivel critic, iar medicii fac un apel urgent către populație să doneze sânge. Potrivit specialiștilor, în această perioadă numărul donatorilor a scăzut semnificativ, în timp ce cererea din spitale rămâne ridicată. Cele mai mari probleme sunt în cadrul grupelor cu rezerve reduse, însă este nevoie de donatori indiferent de grupa sanguină, pentru refacerea stocurilor și asigurarea necesarului de sânge, pentru intervenții chirurgicale, accidente și tratamentele pacienților internați. Persoanele sănătoase cu vârsta între 18 și 60 de ani sunt încurajate să se prezinte la Centrul Regional de Transfuzie Sanguină din Iași pentru a dona. Medicii reamintesc că o singură donare poate salva până la 3 vieți. Poliția locală Iași atrage atenția șoferilor care parchează neregulamentar în zona parcului Copou. În ultimele zile, conducătorii auto au primit avertismente prin flyere, după ce numeroase sesizări au semnalat blocarea căilor de acces din apropierea parcului. Autoritățile anunță că în perioada următoare vor intensifica verificările și vor aplica sancțiuni celor care lasă autoturismele în locuri nepermise. Amenzile pentru oprirea sau staționarea neregulamentară pot ajunge la peste 1200 de lei în funcție de abatere. Polițiștii locali le recomandă șoferilor să folosească doar locurile de parcare amenajate pentru a evita blocarea accesului în parc și sancțiunile prevăzute de lege. Elevii români au câștigat 6 medalii la Olimpiada Internațională de Matematică din China, mai exact o medalie de aur, 3 de argint și 2 de bronz. David Mărghidan, de la Liceul Internațional de Informatică București, a fost laureat cu medalie de aur. Mihai Ardelean, de la Colegiul Onisifor Ghibu Oradea, Radu Stoleriu, de la Colegiul Emil Racoviță Iași și David Ghibu, de la Liceul Internațional de Informatică București, cu medalii de argint, iar Emanuel Mazăre, de la Colegiul Alexandru Dobescu Pitești, și Andrei Vila, de la Liceul Internațional de Informatică București, cu bronz. Echipa României a fost coordonată de conferențiar universitar dr. Cătălin Gherghe, de la Facultatea de Matematică și Informatică a Universității din București. Olimpiada Internațională de Matematică s-a desfășurat la Shanghai și a reunit 666 de concurenți din 120 de țări. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!
2: Asculți Morning Vibes, Viva FM.

0: Leila, Leila, am văzut în playlistul de astăzi și Elefteria, așadar piese de vacanță.
1: Altceva.
0: Da? De vacanță, de vacanță, toată lumea e pe vacanțe în acest moment. Unii mai sunt și pe altele, cum ar fi bucătării, paturi, de astea, știi? Dar pare se că în condițiile în care, știți voi, cu strâmtoarea, cu combustibilul, cu prețul la pompă, am văzut că motorina standard era vreo 9,54 parcă sau ceva pe acolo, benzina standard 8 și un pic. Deci nu mai vorbim nici despre acest subiect, dragi ascultători, pentru că știți cum e, eu v-am și spus de la început, sau noi v-am spus, ne obișnuim cu subiectul și nu ni se mai pare așa, wow. Prima dată când crește, ni se pare, wow.
1: Da, după aia... prima oară când trece peste 10,
0: da,
1: știi?
0: Da, da. Să mai avem așa un puls de...
1: De acum următorul prag psihiatric e 20.
0: 20, da, da. E, în aceste condiții, iată că România, pentru că are cu ce și are de unde, da, nu prea ne pricepem noi la multe, în sensul să profităm de ce avem, iată totuși că mai sunt și excepții. Proiectul Neptun Deep, cea mai mare investiție destinată exploatării gazelor naturale din România, a atins o nouă etapă importantă. OMV Petrom și Romgaz au anunțat că platforma offshore Neptun Alpha a fost instalată cu succes, iar dacă lucrurile vor continua conform calendarului stabilit, producția de gaze din Marea Neagră ar urma să înceapă în 2027. Acum, asta e pentru noi bine sau e pentru toată lumea bine? Nu o fi rău nici într-un caz, dar să nu fie doar pentru unii bine. Cele două companii au confirmat finalizarea montării platformei de producție Neptun Alpha, unul dintre elementele cheie ale întregului proiect Neptun Deep. Platforma este amplasată în Marea Neagră la aproximativ 120 de metri adâncime. Are o foarte mare greutate. Instalarea sa a fost realizată cu ajutorul unei nave. Una dintre cele mai mari nave Macara semi-sumersibile din lume. Mamă mia, deci îți dai seama ce a fost acolo. A fost o nebunie totală. Următoarea etapă a proiectului presupune conectarea infrastructurii submarine și integrarea tuturor echipamentelor necesare, astfel încât exploatarea comercială a gazelor să poată începe. Anul viitor, evident. Foarte fain, foarte. Adică e frumos ce se întâmplă așa în materie de construcție acolo, știi? Foarte bine.
1: Da, cu alte cuvinte, minuni inginerești. Da, da. Alea, într-adevăr, sunt spectaculoase. Acum, din ce îmi spui, nu sunt condițiile cele mai vitrege în zona respectivă, astfel încât să zici că au trebuit să muncească sau să gândească sau să facă cine știe ce altceva inginerii. Nu știu. Din ceea ce ni s-a comunicat până în momentul de față, nu e nimic trecut de spectaculos.
0: Da, pentru care să nu existe
1: tehnologie.
0: Da, e într-adevăr,
1: fiecare vine cu particularitate și cu provocările respective. Asta e clar, se știe, apreciem inginerii din punctul ăsta de vedere fără nicio barieră. Da, cum să spun, e de apreciat, e cu bucurie, e cu... În regulă, din punctul ăsta de vedere, eu am mai spus și o repet, cred că în ceea ce privește gazul, e foarte important să fie consumat, pentru că eliberat în natură ca atare, ne va genera mari probleme. Cel puțin așa am înțeles eu. S-ar putea ca să vină cineva și să-mi explice sau să-mi demonstreze că nu e așa cum zic eu. Și atunci poate mă voi liniști. Cert este că pe creșterea temperaturii globale, cu câte jumătate de grad, câte un grad ce-o mai fi, în momentul în care unele zone care erau copleșite de frig devin mai calde, există eliberări naturale de gaz. Și în mod special, din ce am înțeles, asta se produce în Siberia. Iar dacă se va întâmpla lucrul ăsta, degeaba ne chinuim noi în colțul ăsta, dacă se... Dar asta e o discuție așa pur ecologistă și cred că nu și-a rost la prima ora.
0: Da, e important, iată, să profităm, sau hai și să profităm, dar nu în sensul negativ de ceea ce ne oferă.
1: Să profităm, că noi în momentul de față plătim cea mai scumpă
0: asta
1: energie
0: din
1: Europa.
0: Aici
1: e chestia care...
0: Ne deranjează pentru că
1: dă
0: avem.
1: Cu virgulă.
0: Da, pentru că avem. Știi? Cu ce.
1: Unii se foarte îmbogățesc, noi plătim foarte mult pe energie electrică, prin energie în general. Avem așa o frustrare din perspectiva asta și când ne uităm, cum să spun, nu vedem decât un singur lucru, îl vedem pe Bolojan, nu? Adică din cauza lui plătim...
0: Da, nu ne-a spus el că n-avem cu stocarea, că n-avem cu dacă deschidem poarta, am auzit și eu niște termeni, dar știi cum e. Nu mă pricep. Ce rămâne la mine e următorul lucru. Noi avem destul de multe resurse de care n-au auzit încă americanii. În totalitate lor, aș zice. Nu suntem noi Venezuela, clar, dar avem și noi. Avem și noi suficient încât să și dăm, dar să ne și oprim. Interesant este acest proiect Neptun Deep, clar, care, iată, presupune până la urmă exploatarea acestor zăcăminte. Două denumiri foarte interesante ale zăcămintelor care sunt propuse, Domino și Pelicanul Sud din Marea Neagră. Vor fi 10 sonde de producție, 3 sisteme submarine de exploatare, platforma Neptun Alpha, iată, conducta principală de transport până la Tuzla și stația de măsurare a gazelor naturale. Și dacă acest calendar va fi respectat, iată, primele cantități de gaze naturale vor fi extrase în 2027. Acum, bun, le vor extrage, dar aici avem noi cumva o virgulă, știi? Ne bucurăm foarte bine, foarte frumos, dar să nu se ducă în altă parte și să apoi cei din altă parte să ne vândă nouă, știi? Mă gândesc doar. O fi și aici ceva oportun, dar nu văd eu deocamdată, pentru că e păcat să ai cu ce în țara ta și să nu poți să beneficiezi de aceste lucruri.
1: În astfel de situații, eu cred că este normal, este firesc, este corect să ne uităm cum a fost semnat acest contract.
0: Da, da, știi? Da.
1: Știu că poate enervează pe unii, domne, dar sunt anumite clauze contractuale, sunt anumite chestiuni care deja s-au finalizat. Au fost și perioade în care unii au fost fugăriți de aici. Îți aduc aminte epoca Dragnea, când au fost fugăriți
0: din zona de exploatare.
1: Dacă nu punea Dragnea la momentul respectiv, nu trăgea frâna de mână, citeam undeva, s-ar putea să fie o informație oarecum adevărată, dar aveam gaz din zona Neptun Deep cu măcar 2 ani de zile mai devreme.
0: Măcar
1: 2 ani de zile.
0: Acum, și dacă...
1: Ceea ce ne-ar fi transformat într-un oareșce jucător în piață. E exact ca și povestea aia spusă. Noi la ora actuală producem extrem de ieftin energie când e soare, când e în regulă. Sau eventual mai adie vântul. Atenție, nu că bate vântul. Dar atâta incompetență încât să nu gândește pe partea cu capacitatea de stocare. Ei, aici ne-au bubuit bulgarii de ne-a sărit
0: fâșul.
1: Normal,
0: pentru că ei s-au gândit la ambele lucruri. Bun, producem, dar și stocăm? Știi, ei cred că și-au pus încă din proiect întrebarea asta. Producem, dar unde stocăm, unde reținem?
1: Nu știu, cred că și la noi a fost pus din start s-au făcut cu totul și cu totul alte calcule. Ei, calculele făcute la noi au fost proaste până la urmă, s-a dovedit asta în... Am mai văzut la un moment dat zilele trecute, domne, că cumpărăm aceleași nave și noi și bulgarii, dar noi dăm cu vreo 380 de milioane de euro mai mult pe respectiva achiziție. Și am văzut persoane care rostogoleau genul ăsta de informație, ha-ha-ha, uite ce fac ăștia ai noștri. Neavând bunul simț, da, na, din ziua de azi nu te mai poți aștepta la așa ceva, dar nu vorba de bun simț. Dacă vezi un titlu, citește măcar un pic și din interiorul articolului și vedeai că erau mai multe chestiuni care mai de care mai jenante, pentru care navele bulgărești sau achiziția bulgarilor erau cu vreo 380 de milioane de mai ieftină. Printre altele, nici măcar n-aveau muniție, știi? Adică...
0: Le lipsea adică, câte
1: deci
0: ceva,
1: printre știi? Altele. Printre cum altele.
0: Cum îți iei mașina, știi? Varianta standard. N-are...
1: Da, vrei și roți la ea?
0: Vrei și roți la ea? Mai plătești, că așa e. Revenind, dragi ascultători, iată oportunitate pentru România, apropo de ce discutam noi cu referire la Neptun Deep, directorul general al OMV Petrom a subliniat că acesta reprezintă un proiect strategic pentru România cu rol important în consolidarea securității energetice și în reducerea dependenței de importurile de gaze. Aleg să-l cred în acest moment, vom vedea ce se întâmplă în realitate, evident, cât de curând, pentru că, iată, pașii sunt făcuți. Imediat, dragi ascultători, ne întoarcem și la președintele nostru, pentru că măi, eu cred că a lucrat intens. Ieri, jur, am început să citesc că Nicușor Dan a semnat nu știu ce lege și după aia, patru știri mai târziu, tot despre asta citeam, dar erau alte legi, știi? Și de asta m-am gândit, măi, a lucrat mult. A lucrat mult, a semnat mult, asta voiam să spun, dar despre toate un pic mai târziu.
1: Am auzit de președinte jucător, președinte mediator, avem președinte semnator.
0: Da, avem a semnat de la Duru Mânuța, cred că. Imediat, dragi ascultători, bună dimineața!
2: În perioada 30 iulie-2 august, Festivalul Trufelor revine cu 3 zile de muzică și gastronomie.
3: Și vestea cea bună este aceasta. Până pe 30 iulie, abonamentul pentru toate cele 3 zile costă doar 90 de lei.
2: Pe scenă urcă Feli, F-Charm, DJ de renume, artiști locali și mulți alții.
3: Ia-ți abonamentul acum și bucură-te de o experiență full la preț mai mic. Festivalul Trufelor. O experiență cât o vară.

0: în Mangalia.
1: Avem plaje, hoteluri și atracții noi, concerte și festivaluri, vin în valuri, ne vedem la mare! Și pe omdriviera.mangalia.ro.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 24 iulie ai 7% reducere la verighetele disponibile în stoc și 5% la verighetele Coriolan disponibile la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire. Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
5: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
6: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
7: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230 529 925, www.deluxthermo.ro.

0: Moby, cine altcineva putea să cânte această minunăție de piesă? E un remix evident, dar un remix care sună foarte, foarte bine. Bun, vă spuneam
1: bine,
0: că...
1: Bine, Moby din orice poziție sună bine.
0: Da, da, da, da, da, da, da, asta ziceam că n-ai cum, e Moby, e ce trebuie. Vă spuneam mai devreme că domnul președinte Nicușor Dan a lucrat intens, în sensul că a semnat, măi, a promulgat legi, a făcut ce să mai. Multe lucruri mi s-au părut interesante. Una a rămas așa cu mine, apropo de ce a semnat el. Aia cu lifturile, foarte bine, dar e o știre aici, o lege care a fost promulgată, iată, de președinte, inițiată de AUR, deci cumva n-a mai avut nimic de spus împotriva acesteia, care privește instituirea anului 2026 ca anul Statelor Unite ale Americii în România. Eu când am citit titlul acesta, am zis, bă, ce înseamnă asta, mă? Cum adică? Ce e asta? Asta e legea, președintele a promulgat-o, cu prilejul sărbătoririi anului Statelor Unite ale Americii în România, se pot organiza evenimente menite să consolideze relația strategică română-americană și să reafirme angajamentul României față de valorile lumii libere, libertate de exprimare și democrație autentică, prevede legea. Păi, dar nu ne-am exprimat-o de mai multe ori, de ce ne trebuia o lege pentru asta? În fine, sunt niște obiective aici, autoritățile administrației publice centrale și locale pot organiza sau sprijini material ori logistic, în limita alocărilor bugetare aprobate, organizarea și desfășurarea de conferințe și dezbateri publice, evenimente culturale, academice și educaționale dedicate istoriei și valorilor americane, acțiuni de diplomație publică și comunicare română-americană, aici foarte bine, dar asta nu prevede și, știu eu, fișa postului la autorități, mă gândesc, nu știu, orice alte activități de promovare a cooperării româno-americane și a valorilor democratice, în plus Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune pot difuza materiale tematice realizate cu ocazia anului Statelor Unite ale Americii în România. Măi, nu mă nebuni. Deci tu ce zici de această lege? Că eu am niște lucruri pentru fiecare punct. Am foarte multe de spus.
1: Luând fiecare punct în parte, normal că am câte ceva de comentat, nu? La fiecare și putem râde mult și bine, zic eu, sau cel puțin în opinia mea. Cum a început știrea, știi, cu președintele semnator și cu legea propusă de către cei de la AUR. Domne, mie mi se pare absolut normal și firesc ca opoziția, în momentul de față, degeaba se alintă PSD-ul că e în opoziție.
0: Da, da, da.
1: Opoziția în momentul de față este semnalată doar din partea celor de la AUR, dar opoziția se poate face și altfel. Ăsta este un exemplu de cum poate fi făcută opoziția și altfel. Nu ala răcnete,
0: da,
1: și
0: da, de acord,
1: idioțenii
0: de
1: ala Dan Tanasă sau cum îl cheamă pe ăla, da? Care acum schelele, știi, întâi a răcnit, acum schelele, că ce să vezi, dosarul ăla merge înainte cu incitarea la violență, și în momentul de față, repet, schelele pe unde poate, cine îl mai bagă în seamă, ci prin asemenea inițiative, inclusiv cele legislative, a căror apartenență până la urmă trebuie confirmată. Ceea ce înseamnă bravo lor, pentru că nu a trecut, au reușit să treacă o lege.
0: Bine, ce zici tu, ține de o normalitate democratică în care, iată, opoziția are astfel de...
1: Reușește să...
0: Da, are inițiative și reușește să... Acum, revenind la legea asta, tu înțelegi ceva?
1: Băi, adică... 200, până la urmă, sunt anul ăsta, se sărbătoresc 205 de ani de când Statele Unite,
0: frumos,
1: da?
0: Frumos, da.
1: Noi avem mai puțin decât ei. Noi o dăm, știi, ca să ajungem cumva, ne ducem pe zona neoliticului ca să scoatem... că am fost daci liberi acum 5.000 de ani, deci putea, din punctul ăsta de vedere, da? Dar ei sunt de 200, adică mai mult decât suntem noi, România, români, ei au 250 de ani. Bun, din punctul ăsta și anul ăsta au 200, adică e un an centenar. Centenar. Nu, e o bornă în timp.
0: Da, absolut, absolut, da.
1: E de sărbătorit, 250, Max. Adică bănuiesc așa că prima oară sărbătorești an de an, cum suntem noi, pământenii, după aia odată la 5 de ani, după aia odată la 100 de ani, ei sunt încă în stadiu în care sărbătoresc odată la 5 de ani. Deci acum e sărbătoare, nu știu cum.
0: Da.
1: E frumos să ai o chestie de asta, mai ales când discuți de un partener care a contribuit, are ceva aparte pentru tine sau tu ai ceva aparte pentru
0: de
1: el.
0: De acord.
1: Faptul că eu aș propune să ignorăm în bună măsură administrația Trump în momentul de față, care mie mi se pare că e șleampăt pe ceea ce înseamnă comunicare internațională sau cel puțin cu partenerii, și să sperăm că se vor reîntoarce vremurile bune în care America va avea o politică coerentă pe ceea ce înseamnă măcar relația cu partenerii. Faptul că la ora actuală, știi, noi am râs de parcul ăla pe care l-a făcut Băluță, știi? Că a făcut parcul Donald Trump.
0: Păi da, asta zic, eu nu sunt de acord.
1: Parcul are o tematică interesantă și mișto pentru ceea ce înseamnă cultura americană. Asta din ce am văzut pe hărți, pe fotografii și așa mai departe.
0: Să-l denumești Donald Trump?
1: Că, nu. Ei, aici e o greșeală. Bun, și americanii au povestea asta, știi? Dacă nu cu Donald Trump, cel mai important aeroport e Kennedy. Știi ce zic?
0: Da, absolut. GFK, adică... De acord. Da. Asta GFK e mai de mult, e mai... Mă, în fine. Dar lasă asta, tu să faci o lege ca să poți să dai niște bani, ca unii oameni să se adune și să vorbească despre. Mie mi-amintește prea mult de proiecte eșuate în România, cum ar fi România Educată, în care s-au alocat foarte multe fonduri, 8
1: milioane.
0: Dar tu
1: crezi că opoziției îi se dau proiectele ca lumea pe mână să le promoveze
0: asta
1: și
0: zic,
1: să le ducă?
0: Da, eu vorbesc doar la nivel de cheltuiel. Dacă așa la nivel de inițiativă, de idee, de nu știu ce, grozav, fantastic, nu știu ce, dar până la urmă noi avem niște structuri și niște oameni care au în fișa postului tocmai cultivarea relațiilor diplomatice cu, evident, partenerii. Da? Adică noi de ce facem o lege ca să dăm niște, să avem niște alocări bugetare pentru ca niște alți oameni să se întâlnească, să vorbească despre? Repet, mie mi-aduce prea mult aminte de un subiect care pe mine mă doare în continuare, România Educată, 8 milioane ne-a costat, nu? Așa țin minte, parcă, de euro, nu de lei. Și niște oameni s-au întâlnit să analizeze și au făcut la final un raport. Vreo 10 ani s-au întâlnit, nu? Că, na, asta e. Și ce am rezolvat?
1: 8 adică, milioane de euro.
0: Nu mai țin minte cât.
1: Îți aduc aminte cifră pe care am găsit-o în această dimineață, 5,2 miliarde de lei, adică 1 miliard de euro plătim către SRI ca să avem siguranță, liniște, pace și să n-avem spioni.
0: Mă scuzați. România Educată a primit o alocare acum din PNRR de 3,6 miliarde de euro. Da, eu mă refeream la România Educată de pe vremea lui Iohannis.
1: Da, lui Klaus Werner,
0: da,
1: nu?
0: Da. Acolo avem niște probleme. Da, în fine, asta e, dragi ascultători, din nefericire, mie mi se pare că anumite cheltuieli sunt absolut inutile și mi-amintește așa de niște dureri pe care le avem cu toții, pentru că nu e așa, iată. Se întâmplă să nu fie înțeles nimic din niște alocări bugetare, din niște cheltuieli pentru ca niște oameni să se întâlnească și să discute. Apropo de risipă, nu? Pentru că despre asta vorbim în timp ce unii oameni ies în stradă pentru că nu au bani să trăiască. Na, da, noi facem...
1: Atât s-a putut, dar aici o spun și o repet. E, ăsta e, democratic vorbind, ăștia spași aici sunt.
0: Absolut. Păi
1: trebuie să-ți faci mâna și pe niște chestii de-astea inutile, nu?
0: Da, ca să vezi da. Dar ca să poți să faci chestiile inutile, eu zic să te ocupi de bază. Și noi în bază, în momentul de față, avem un guvern interimar. Avem niște proiecte mari.
1: Atenție, nu avem guvern. Este tehnic, este un guvern interimar. Acesta este un guvern demis. Demis de către cine?
0: Și apoi interim.
1: 280, cei mai mulți care cel mai tare dat jos guvern din toată istoria României. Dar ăia care l-au dat jos sunt că nu l-au înlocuit. E obligația lor.
0: Da, da. Deci, asta e situația, da? Aici suntem. Aici, deci noi avem o problemă de structură. Până să ajungem la etajele superioare și să ne întâlnim să vorbim despre cultura americană, noi avem o problemă de structură, da? Iată, atacuri cibernetice și așa mai departe.
1: Aș completa un pic povestea asta cu problema de structură. Noi avem și o problemă de gargară.
0: Da, haideți să fiu și foarte exactă în proiectul România Educată. Deci, proiectul prezidențial România Educată a fost susținut oficial printr-o alocare estimată la aproximativ 3,6 miliarde de euro din fonduri europene destinate implementării reformelor prin PNRR. Această sumă a vizat investiții majore în infrastructura școlară, digitalizare și dotarea laboratoarelor. Asta e partea bună care s-a făcut și da, într-adevăr s-a făcut. Poate s-a făcut în stilul românesc și aici ar fi câteva detalii de vorbit, da? Dar vă reamintesc că în continuare nu ne-a lămurit fostul președinte, domnul Iohannis, în ce fel a educat România. Bine, hai să ne întoarcem la muzică. Iarăși ne-am întins mai la vorbă. Măi, ce facem în dimineața
1: asta? Asta e când avem de vorbit de specimenele astea. Nu ne mai oprim.
0: Da, da, ne întoarcem la muzică. Bună dimineața!
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
4: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai

0: iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
1: Doar Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Mesaj de conștientizare.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
4: 1-2 urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
1: Mesaj de conștientizare.
6: Let's ride some hits.
7: Viva FM.
6: Morning Vibes.
7: Wake up, feel good.
6: Viva FM.
8: I'm done with you.

0: Elefteria am ascultat aici la Viva FM pentru a avea și noi așa
1: pentru
0: un...
1: Grecia.
0: Pentru
1: deci
0: Grecia,
1: un fel de...
0: da, un vibe de vacanță să aducem și noi, dacă tot nu suntem încă în vacanță, în curând, așa, chiar astăzi ne-am uitat împreună pe calendar, măi, cât mai avem noi până la vacanță, iată, să fie 2 săptămâni.
1: Care 2 săptămâni?
0: 2, măi. Măi, băiatule,
1: nu,
0: măi,
1: dar asta e gata.
0: Asta e gata din punctul tău de vedere, înțeleg, da.
1: Asta e gata, nu mai...
0: Da. Avem, așa, pe final, repede, repejor, o altă semnătură a domnului președinte, vă spuneam un pic mai devreme.
1: Hai de capul meu, în loc să mă lași să discut de chestiile serioase, tu...
0: Lasă după nouă. Domnul Nicu Șordan a promulgat legea Lift pentru Viață, e o lege foarte bună, să știți, din punctul meu de vedere, asta chiar ne impactează în mod direct, în sensul pozitiv. Acum să vedem și la capitolul realizare, pentru că, din ce aflam, inginerii nu sunt chiar foarte convinși că vor reuși să găsească soluții. Despre ce este vorba? E vorba de Programul Național de Accesibilizare a Locuințelor, Lift pentru Viață, un proiect care permite finanțarea instalării de lifturi și alte soluții de acces în blocurile construite fără ascensor, și avem destul de multe, adică, na, s-au construit cu 4, 5 etaje, 6, 7 și așa mai departe, fără sau măcar liftul care s-a construit să mai fie funcțional. Noua lege creează, iată, cadrul legal pentru această posibilitate. Autoritățile administrației publice locale pot finanța din bugetele locale, în limita fondurilor aprobate anual, cu această destinație, prin programe multianuale proprii, proiectarea, construirea și instalarea de lifturi și sau soluții alternative complementare de tipul scărilor mecanizate, platformelor elevatoare sau rampelor în domeniile cu 3 sau mai multe niveluri supraterane care nu sunt prevăzute cu lift. Și de ce spun asta? Că poate știi cum e, până cât ești tânăr, nu-ți dai seama cât de dificil este. Adică te mai plângi că urci 3 etaje, că ai urcat 4, dar pe măsură ce mobilitatea scade, din nefericire, asta e natura, asta e viața, nu mai poți să urci, și atunci ce să faci? Nu-ți permiți să te muți de fiecare dată la parter sau să-ți iei casă sau mai știu eu ce. Și atunci ai nevoie de acest sprijin absolut, absolut necesar. Programul se implementează de către unitățile și subdiviziunile administrativ-teritoriale prin autoritățile administrației publice locale, și finanțarea acestuia se asigură prin fonduri europene dedicate proiectelor pentru locuințe, sume din transferuri de la bugetul de stat în limita fondurilor aprobate, și cam atât. Mai este și ce? Surse de la bugetul local sau donații, sponsorizări și alte surse legal constituite. Mie îmi place proiectul acesta, iată, și cadrul legislativ bine că s-a creat, și mă gândesc doar, repet, la cazurile în care, iată, mobilitatea nu-ți mai permite, sau un accident, dacă ești imobilizat în sensul poate doar temporar, sau dacă ai, e necesar un astfel de proiect, și sper să fie implementat cu multă responsabilitate. Sunt un pic sceptică, pentru că noi la implementa proiecte căutăm întotdeauna oportunitățile de câștig personal, dar sper să nu fie cazul. Poate, cine știe, chiar de această dată vom contribui la societate așa cum trebuie, nu?
1: Te-am așteptat cu minciori, am să zic, eu nu sunt de acord cu acest proiect.
0: Așa.
1: Nu am ajuns la vârsta aia, a nu se înțelege că am o...
0: Repede-repejor spune de ce nu ești de acord.
1: Repede-repejor. Să nu înțeleagă cineva că, bă, da, aha, nu are problema, de asta nu-l interesează sau nu. Nu. E posibil. Eu cred că sunt și alte soluții mult mai eficiente, cred doar. Și lucrurile astea pot fi îmbunătățite, dar atâta timp cât tu nu ești capabil să oferi energie la un preț decent, îmi spui mie că îi pui liftul ăsta și după aia îi ceri nu știu câte mii de lei ca să se urce cu liftul de 2-3 ori până în casă. Sunt reticent la genul ăsta de propunere, dar într-adevăr e ceva, știi cum, Comisia Europeană, mamă, ce bun. Eu zic că sunt unii care patinează un pic cu niște probleme din perspectiva.
0: Să ne întâlnim să vorbim de cultura americană, mai bine facem un lift, știi? Aș zice eu.
1: Eu aș fi vrut să discutăm despre chestiuni serioase, poate le abordăm în următoarea oră. Au fost 3 cutremure în meciul Spania-Argentina. Seismografele din Spania au înregistrat aceste cutremure și de asemenea frații Tate, adică ar fi păcat să nu abordăm subiectul.
0: Bine, mă, hai, la fix avem știri, ne reauzim după ora 9. Ați auzit deja cu ce?
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Reactiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Reactiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
4: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
5: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
6: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
7: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
9: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
10: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
9: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
10: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
11: Let's ride some hits.
10: Viva FM.
11: Rise and shine. Morning vibes. Viva FM.
12: Nope.
13: Didn't think so.

0: Asculți Morning Vibes.
1: Bun găsit la știrile Viva FM. Criza politică din România continuă să genereze incertitudine, iar lipsa unui consens pentru formarea unei majorități stabile afectează atât economia, cât și încrederea cetățenilor în instituțiile statului. Invitat în emisiunea Față în Față de la Viva FM, profesorul universitar Sorin Bocancea a susținut că actualul blocaj nu mai poate fi depășit prin negocieri politice și că soluția o reprezintă revenirea la votul cetățenilor. Potrivit acestuia, relațiile dintre principalele formații politice sunt prea tensionate pentru a mai permite o colaborare eficientă în actuala legislatură. Bocancea consideră că orice încercare de compromis ar prelungi doar o stare de instabilitate care produce efecte economice și sociale.
2: Eu acum văd singura variantă, singura soluție, alegerea anticipată. Pentru că toată discuția a ajuns așa numai un fel de răfuială între elite, în care omul de rând nu se mai recunoaște. Ați fost acolo trimiși de votanții voștri, ați luat anumite măsuri, ați acționat într-un fel, asumați-vă consecințele.
1: A declarat profesorul Sorin Bocancea în studioul Viva FM. În opinia sa, partidele trebuie să-și asume consecințele deciziilor politice pe care le-au luat în ultimele luni și să lase electoratul să decidă o nouă configurație parlamentară. Invitatul emisiunii apreciază că o eventuală consultare anticipată a electoratului ar putea conduce la formarea unei majorități mai stabile și mai capabile să implementeze reformele necesare pentru accesarea fondurilor europene și echilibrarea situației economice. De asemenea, profesorul a avertizat că prelungirea actualei crize riscă să afecteze imaginea României în fața investitorilor și a partenerilor externi, într-un moment în care țara are nevoie de stabilitate și predictibilitate. Peste 260 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate de polițiștii ieșeni în urma unei acțiuni desfășurate timp de 24 de ore pentru prevenirea faptelor antisociale și creșterea siguranței rutiere. În cadrul controalelor au fost legitimate sute de persoane și verificate zeci de autovehicule. Cele mai multe amenzi au fost date pentru încălcarea regulilor de circulație, iar polițiștii au retras mai multe permise de conducere și certificate de înmatriculare în cazul șoferilor care au pus în pericol siguranța traficului. Totodată, oamenii legii au intervenit la numeroase sesizări și au desfășurat controle în zonele considerate cu risc. Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Iași, pentru descurajarea faptelor care afectează ordinea publică și pentru reducerea numărului de accidente rutiere. Cadrele medicale din sute de spitale din țară au organizat ieri o grevă de avertisment din cauza nemulțumirilor privind prevederile noi legi a salarizării și din cauza blocării posturilor din sistemul sanitar. Pe durata grevei de avertisment, activitatea medicală a fost asigurată de aproximativ o treime dintre angajați, iar urgențele au fost tratate fără restricții. Nemulțumirile sindicaliștilor sunt legate în principal de noul proiect al legii salarizării din sistemul bugetar. Reprezentanții angajaților susțin că, deși documentul a fost modificat în urma negocierilor purtate chiar și în weekend, forma actuală introduce reguli nefavorabile pentru acordarea sporurilor. Potrivit liderilor sindicali, sporurile nu vor mai fi acordate exclusiv în funcție de condițiile de muncă, ci vor fi împărțite pe trei categorii. Sporurile din primul nivel ar putea fi acordate pentru cel mult 10% dintre angajați, iar cele din nivelurile 2 și 3 pentru maximum 20% dintre salariați. Sindicaliștii spun că acest sistem va menține diferențele de venit dintre angajați și nu va rezolva problemele legate de echitatea salarială din sistemul sanitar. Sindicatele avertizează că dacă autoritățile nu vor răspunde solicitărilor lor, vor declanșa greva generală începând cu data de 28 iulie. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

0: Bună dimineața! Bine v-am regăsit într-o ultimă oră de program, petrecem împreună și, evident, vorbim despre lucruri interesante, ce să mai ales că Max e super pregătit, așa documentat, are vreo 7 cărți pe sub braț, 5 tablete în față.
1: Cam așa.
0: Nu?
1: Ieri una din știri mi-a atras atenția că pur și simplu s-a zguduit pământul la golul Spaniei. Bine, din ce arată seismografele din Spania, inclusiv la un gol anulat s-a produs așa un fel de mic cutremur. Cred că ați opăit lumea, a fost o explozie de bucurie. Cert e așa, și mă uitam pe graficul de la seismografe, golul anulat, gol al lui Torres, apoi încă un gol anulat, da, așa, mai mititel, iar mai apoi finalul și momentul în care s-a ridicat trofeul. Toate aceste momente de bucurie au fost resimțite de seismografe. Iar acest lucru, cum să spun, ne bucurăm pentru bucuria altora.
0: Da?
1: Da, dacă noi nu, măcar alții. Și luând-o așa dintr-o altă perspectivă, să mai spunem că Spania, poporul spaniol este aproape de noi, știi?
0: Da,
1: mă uitam că erau tot felul de analize. Nici în Italia românii n-au fost primiți mai bine decât au fost în Spania. Adică aveam așa o legătură specială cu Spania. Dar lăsând la o parte orice, e echipa care a încântat până la urmă ochiul cu fotbalul practicat, deși finala nu a fost atât de spectaculoasă precum semifinala. Știi, da. La semifinală 10 goluri, finala un singur gol.
0: Lasă, da, că nici noi n-am câștigat în interior, nimeni n-a câștigat la pronosticuri. Am avut și noi, am vrut să mâncăm tort, dar n-am mâncat. Și soțul meu mi-a spus ieri că el le-a zis colegilor lui că după semifinala asta, el așa zice că ar fi 1-0 pentru Spania. Și a zis, bă, băiatule, dar de ce nu mi-ai zis și mie că puteam să câștig tortul? A zis să nu mă... Da, că, na, să nu-mi spună el mie, știi, că eu am și eu o problemă cu capul și dacă îmi spune el, eu imediat cu critica, știi? Și atunci, na.
1: Da, încerc să-i demontez.
0: Da, mă, da, știi tu mai mult fotbal decât mine, pe principiul ăsta, știi? În fine, deci am ratat la mustață, cum s-ar spune, n-a avut așa sorți de izbândă cu Franța, deși el a ținut foarte mult cu Franța și o vedeam în finală, iată că a nimerit-o la...
1: Eu la campionatul ăsta mondial fac o mărturisire. Mie mi s-a părut cea mai echipă dintre toate. Mi s-a părut Anglia.
0: Da, știu că tu țineai. Era favorita ta.
1: Mai pe final, da. mi-am conturat povestea asta. Dacă e așa ca mică satisfacție, Anglia a reușit să ofere cel mai românesc moment la campionatul mondial de fotbal, adică după ce au dat gol s-au retras în apărare, au pus autobaza în poartă, nu le-a ieșit, deci ori Anglia, ori România, cam tot aia a fost,
0: da,
1: din
0: da.
1: Punctul ăsta de vedere. Adică mi-au ostoit nevoia de a vedea România la campionatul mondial, deci au fost exact ca noi. Mai da, o finală, o semifinală absolut spectaculoasă, repet, deci 10 goluri într-o semifinală. Mie mi se pare, nu că mi se pare, oricui se pare, știi că dacă spui 6-4, la 11 metri, nu?
0: Da.
1: Nu, în timpul regulamentar de 90 de minute. Mai revenind la Spania, e echipa care a primit un singur gol la acest turneu final.
0: Da, adică au avut constanță.
1: Sunt multe cifre care sunt în favoarea lor. Ce mai? Bravo, m-am uitat, explozie de bucurie, felul în care a fost primită această victorie, absolut peste tot. Lucruri pe care ieri nu le-am comentat, odată pentru că nu știam asta cu seismografele, doi, n-am mai avut nici timp, nici răbdare, nici nu mai puteam să țin ochii deschiși să văd și festivitatea de premiere.
0: N-ai văzut concertul? N-am văzut
1: nici finalul meciului când au început, că, nu știu dacă știi, dar au fost și incidente, adică
0: au fost la bătaie. Jucătorii, înțeleg că se investighează de către FIFA comportamentul jucătorilor Argentinei, care mai înțeleg de asemenea și din poze că s-au întors cu spatele după acolo la premiere și au și s-au și încăierat între ei, s-au supărat unul cu mâna
1: nu
0: în gâtul
1: ei,
0: altuia.
1: Cu ceilalți. Adică,
0: da, cu ceilalți, da. Așa este. Da, cele două echipe de pe teren, înțeleg că după finalul meciului, mijlocașul argentinian Leonardo Paredes a primit un cartonaș roșu pentru conduită violentă, după ce i-a bruscat și împins pe doi dintre jucătorii spanioli, Garcia și Gavi. Inițial, FIFA a relatat că Paredes fusese eliminat de arbitrul Slavko Vincic după ce i-a băgat mâna în gât și l-a lovit pe Eric Garcia. Pare să că acest cartonaș roșu al lui Paredes a fost tras din evidență la scurt timp după aceea, iar FIFA a confirmat pentru BBC Sport că nu au fost luate măsuri disciplinare la momentul respectiv.
1: Da,
0: au zis că, bă, s-a terminat jocul, pierzătorii pierd așa, câștigătorii câștigă așa, ce să mai...
1: Din păcate, pentru generația lui Messi, a fost umbrită, pentru că ăsta e sportul. În sport trebuie să știi să ai decență când câștigi și să pierzi și cu demnitate. Chit că, să presupunem, te-ar fura arbitrii. Ori numai de lucrul ăsta nu s-ar putea plânge argentinienii că au avut la acest turneu final al campionatului mondial. Putea să fie exact scorul prevăzut de un coleg de-al meu, dar ce să vezi, tehnologia asta înaltă a scos că nasul unui jucător spaniol era în offside, adică la nivelul ăsta s-a ajuns, golul care putea fi de 2-0 și care încheia mult mai elocvent această finală.
0: Acum e greu să pierzi cu demnitate, mai ales când ești și un popor care are multă pasiune, mai ales când miza a fost... E greu, acum nu se justifică ceea ce spun eu acum cu ce s-a întâmplat, inclusiv cu faptul că ei s-au întors cu spatele în momentul în care spaniolilor le-au a fost amânată Cupa Mondială. Nu este un gest sportiv acesta, da? Iar ei, în primul rând, învață despre ce înseamnă sportivitate, nu? Competitivitate
1: ce
0: și
1: puțin asta propovăduim discutăm frumos despre momentele de sport.
0: Adică, clar, lucrurile astea nu sunt în regulă și ei vor trage ponoasele până la urmă, la nivel de imagine, vor fi critici, poate vor fi și acțiuni disciplinare, dar poate vor învăța despre...
1: E obligatoriu să se întâmple așa ceva, tocmai pentru a nu se perpetua asemenea comportamente.
0: Da.
1: Lăsând la o parte emoțiile, toate cele, repet, sunt lucruri care trebuie făcute la modul serios. În momentul în care o țară câștigă și se cântă imnul, mă gândesc aici cum s-a cântat de nenumărate ori imnul pentru sportivi români, când se ridica drapelul la jocurile olimpice și așa mai departe, e absolut anormal ca ceilalți să nu respecte respectivul moment. Uite cum și repet.
0: Mai ales că până la urmă asta e comportamentul, da? În mod normal trebuie să...
1: Da, poți suferi, suferi.
0: Absolut,
1: da,
0: absolut.
1: Spre exemplu, l-am văzut în lacrimi pe antrenorul
0: și pe Messi,
1: Argentinei.
0: Și Messi.
1: Un moment emoționant, tot ce vrei, da. Toate celelalte pe care le menționăm, astea nu sunt în regulă și din punctul meu de vedere trebuie sancționate.
0: Da, asta e, Max. Adică e în dreptul fiecărui om să simtă tot ce are de simțit, nu poate să-i spună nimeni ce să simtă, dar la comportament acesta trebuie adaptat. Iar acesta e în controlul fiecăruia dintre noi. Dacă la emoții mai scăpăm, evident,
1: și în controlul organizatorilor prin reguli.
0: Absolut, prin reguli. Acum, repet, pot să înțeleg ca om că e foarte greu să pierzi, mai ales la acest nivel, mai ales după dita, mai campionatul. Adică, clar, au fost o serie de motive și un context ca atare, însă nu justifică.
1: Și o mai spun încă o dată, cu tot acel ajutor pe care îl clamează unii că l-a primit Argentina de-a lungul timpului pe parcursul acestui turneu final, eu spun totuși că e echipa care a meritat să fie în final.
0: Absolut.
1: Pentru că a practicat un joc cum l-au gândit ei, cum a fost, dar au practicat unul dintre cele mai bune tipuri de fotbal la acest turneu final al campionatului mondial. Repet, păcat pentru fotografia de final.
0: Da, asta e. S-a terminat, să înceapă și alte lucruri și să ne mai ocupăm așa spațiul mental și cu altceva. Noi mai avem așa pe final o întâlnire cu al nostru coleg Anatolie Primakov și evident un Back in Time. Bună dimineața!

0: Mangalia.
1: Avem plaje, hoteluri și atracții noi, concerte și festivaluri, vin în valuri, ne vedem la mare! Și pe omdriviera.mangalia.ro.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Biz, biz, biz.
4: Sunt albine pe aici?
3: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
4: Ah, ai dreptate.
3: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
4: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
3: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
5: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Vara are gustul ei și pentru fiecare e diferit.
6: Pentru unii înseamnă un picnic cu prietenii, pentru alții concediu sau amintiri de la festivalurile preferate. Trimite un mesaj la 0753 100 300 cu o singură fotografie care să reprezinte ce înseamnă vara pentru tine și poți câștiga în fiecare zi câte un abonament la Festivalul Trufelor.
5: Perioada concursului 20-30 iulie. Detalii pe vivafm.ro.
7: Let's write some hits.

0: Da, jumătatea orei nouă, dragi ascultători, consemnăm și noi faptul că Andrew Tate și cu fratele lui, cum l-o mai fi chemând, Tristan, parcă, sau ceva, au fost reținuți la Miami.
1: Duminică seară, parcă, nu?
0: Da, au fost reținuți în Miami, frumușel ajunseseră și ei acolo, coborâsele.
1: Am văzut reținerea, adică...
0: Și eu am văzut-o, a circulat peste tot. Influencerii aceștia pe rețelele de socializare, cei care, nu știu dacă au creat, dar au susținut și susțin în continuare toată manosfera aceasta, au fost arestați sâmbătă la Miami de către autoritățile federale. Asta a anunțat Serviciul Șerifilor Federal din Statele Unite. Evident, am văzut și noi video. Potrivit The Guardian, care citează procuratura britanică, Andrew Tate se confruntă cu noi acuzații de viol și trafic de persoane, violență și pornografie cu minori, iar fratele său, Tristan, e acuzat de viol, agresiune și trafic de persoane. Dragi ascultători, dacă urmăriți astfel de oameni, eu nu zic că până ce nu se dovedește, na, probabil sunt nevinovați, dar să fie cineva acuzat de așa ceva și să mai fie și influencer, mă scuzați, ceva nu e în regulă cu noi oamenii. Da,
1: băi,
0: știți că...
1: asta întâlnim destul de des, au fost în situații.
0: Da, știu, dar...
1: Aici nu discutăm doar de un derapaj pe aici, pe acolo, nu pot să spun că am urmărit subiectul în adâncime, în profunzimea lui, dar îți era suficient dacă aveai și tu câteva cărți citite și școala făcută cât de cât la timp, să-ți dai seama că din zona respectivă toate învățămintele acestor doi indivizi sunt măcar toxice.
0: Bine, ca ei sunt mulți, că am văzut și eu documentarul ăla de pe Netflix, chiar vă recomand, poate nu sunteți familiarizați ca mine.
1: Deși știți bine că eu nu vă recomand documentare de pe Netflix. Da.
0: Eu pe acesta, e un documentar în sensul de un film documentat. Da, adică nu vă imaginați.
1: Adică ancorat în realitate, nu
0: un fel de reportaj, așa, da. Și m-am familiarizat și eu cu ce înseamnă manosferă. Nu știam, recunosc, n-a ajuns la mine niciunul dintre influenții aceștia, nici fenomenul în sine. Până să nu văd asta, mie mi se pare trist pentru acești bărbați că ajung așa, da? Pentru că sunt multe lucruri acolo în substrat de care ar fi trebuit să se ocupe înainte să ajungă așa. Și mi se pare trist pentru cei care îi urmăresc. Pentru că cei care îi urmăresc, din nefericire, au și vârste mici și atunci sunt ușor influențabili și ușor manipulabili. Vă reamintim că frații Tate au fost și în România. Mai mult la distracție decât la orice altceva. De asta am vrut să-ți fac introducerea.
1: Da,
0: vă reamintesc că au fost și
1: România. Am găsit... de-aia spuneam că n-am studiat în profunzime. Unele chestii mi-au mai scăpat, dar văd că Emilian Isăilă pe spotmedia.ro are un articol extrem, extrem de apăsat pe această temă. Eu l-am găsit în dimineața asta pe comisarul.ro și aduce aminte că în anul 2015 campionul ăsta de kickboxing cu cetățenie britanică și americană se stabilește în Voluntari, comuna lipită de București, condusă de Florin Pandele, da? Soțul Gabrielei Firea. În fine, nu, asta cred că sunt detalii. Oricum, la vremea respectivă, armata sa de urmăritori, spicuiesc așa puțin din articol, de pe rețelele sociale, a fost uimită de alegere. Dar Andrew Tate, căci despre el e vorba, a explicat într-un video șters ulterior că a ales România pentru că sistemul de justiție e ușor de corupt.
0: Da.
1: Opa.
0: Asta
1: da? Deci 2015. Uh-huh. El pare să că a ajuns în România în urma unui plan bine gândit, sfătuit de avocații care cunoșteau legislația din cele două țări, dar și sistemele politice, juridice și de modul de funcționare a instituțiilor. Ei, ce a dezvoltat aici... ce au dezvoltat aici frații Tate, cred că va fi baza mai multor documentare. Vă aduc aminte că la un moment dat, când i-au arestat prima oară în România, au pus sechestru pe nu știu câte mașini de alea de lux, care cred că nici nu erau lansate, nu erau lansate în țările de proveniență.
0: Eu am fost foarte, foarte dezamăgită apropo de autorități. Na, evident că nu vreau să cred ce spune el, dar apropo de autorități, am fost foarte dezamăgită când ei, în primul rând, au primit permisiunea de a ieși din țară. Aici mi se pare că, măi, hai să-l ascultăm pe Anatoli, pentru că vine și vine în fugă, să știți că el e și mai agitat așa de fel. Bună dimineața!
2: Fake News cu Anatoli Primakov.
3: Olguții și grindenii din PSD au schimbat tactica. După două luni de la demiterea guvernului Bolojan, ei solicită tuturor partidelor să pună capăt blocajului privind formarea noului executiv. Altfel spus, i-am dat jos, dar ajutați-ne să punem pe cineva în loc. Păi, când au votat moțiunea de cenzură, nu s-au gândit că trebuie înlocuitor?
4: Sunt două luni de zile din care am auzit așa. PSD-ul să iasă din Boschești să guverneze.
3: Asta ne mai lipsea. Nicușor Dan a primit cadou din partea președintelui Turciei, la recentul summit NATO, o armă de foc și muniție aferentă. Pistolul respectiv va fi păstrat în cadrul Serviciului de Protecție și Pază. Mai bine așa, pentru că, la cât e de distrat, nu am vrea să îi se întâmple ceva domnului președinte.
5: Deci, suntem în trend, ca să spun așa.
3: În schimb, la alții e mult mai greu. Un înalt oficial din Coreea de Nord a fost demis și este cercetat penal, fiind acuzat că a jefuit fondurile statului și le-a risipit într-o viață desfrânată. Ca de obicei, butoiașul atomic Kim Jong-un nu a oferit amănunte, pentru a ne face și noi o idee cât de cât coerentă. Așa încât, putem doar presupune că acuzatul a îndrăznit să mănânce 3 mese pe zi.
2: Rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Hai, auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut!
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Pa durere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
5: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
6: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
5: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
7: Mesaj de conștientizare.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
7: Mesaj de conștientizare.
8: Let's ride some hits. Viva FM. Morning Vibes.
9: Wake up, feel good.
8: Viva FM.

0: White Horse, evident, un remix care aduce în atenție o piesă ce e de mai multă vreme pe piață. Simon Vitulo și Liori, în cazul în care vreți să vă adăugați acest remix, evident, în playlist. Succes tuturor celor care astăzi susțin proba scrisă la examenul de titularizare 2026. Vreți să rămâneți în sistem? Asta e. Baftă și să fie bine. Asta se mai întâmplă astăzi, apropo de ce se mai întâmplă în zona aceasta de educație, pentru că dincolo de afișarea rezultatelor la probele scrise, la facultate, acolo unde a fost cazul, urmează săptămâna de confirmări și înmatriculări. Din ce știu, ea este în curs în acest moment, nu? Pentru că, da, cred că până astăzi s-au afișat, apoi urmează confirmările și apoi înmatriculările pentru cei care vor să înceapă facultatea. Și foarte bine că sunt mulți, pentru că vedeam chiar și la Universitatea Alexandru Ioan Cuza în cifre, a fost concurență mare la unele programe. Bine, hai că, na, noi suntem pe final, am un back in time.
1: Da, aveam o singură știre, știre, pentru că e de dată recentă, adică deja e și cu reacții de la nivel prezidențial. Un petrolier încărcat cu GPL a fost atacat și a explodat la aproximativ 30 de kilometri de Sulina, în afara apelor teritoriale românești. Nava se îndrepta spre Ucraina și, conform președintelui Nicușor Dan, cel mai probabil a fost țintită de Rusia. Incendiul de la bordul navei sub pavilion Liberia încă nu a fost stins, dar vestea bună e că toți cei 17 membri ai echipajului au fost salvați de autoritățile române. Situația e în desfășurare în momentul de față. Nava e ancorată, astfel încât să nu poate să umble în derivă, dar pericolul este foarte aproape.

0: de apele teritoriale, după cum spuneam, românești.
1: Da, acestea fiind spuse, vă promiteam un Back in Time de la un artist american, Beck se numește, mama lui Beck a fost colaborator cu Andy Warhol, dacă îl știți, dacă nu, e un artist vizual extraordinar de bun, a fost, da? Așa, iar tablourile lui costă foarte mult, apropo de asta, dar Beck rămâne în zona muzicală. E adevărat că Loser a fost hitul lui până la urmă, dar a sunat,
0: The Only One.
1: Da, a sunat foarte bine. Chiar este o întrebare pe Wikipedia: Is Beck a one hit wonder? Și tehnic cam da, cam e one hit wonder, pentru că a scos această piesă, nu e ca Mariah Carey, nu trăiește din ea în fiecare an, dar iată, ne amintim de el și trebuie să recunosc că mie personal îmi place tare mult piesa aceasta. Bine, hai să o ascultăm și ne reauzim joi, puțin după 7, o zi răcoroasă, ușurică, așa, luați și voi încetişor toate care vin și dacă sunteți în vacanță, vacanță frumoasă. Pa, pa!
0: Pa, pa!
1: Atât ai spus?
0: Da!

timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea, cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock you.

0: Italia.
1: Avem plaje, hoteluri și atracții noi, concerte și festivaluri, vin în valuri, ne vedem la mare! Și pe omdriviera-mangalia.ro.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transform amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
6: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
7: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
8: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
9: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
8: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
9: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
8: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
10: Let's ride some hits. Viva FM.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Medicul ieșean Tudor Ciuhodaru atrage atenția asupra riscului de infectare cu virusul West Nile și îi avertizează pe oameni să nu ignore înțepăturile de țânțari. Avertismentul vine după confirmarea a 3 cazuri de infecție în România în acest sezon, dintre care unul s-a soldat cu decesul pacientului. Potrivit medicului, prezentarea de urgență la spital este necesară dacă la 2 până la 8 zile după o înțepătură de țânțar apar febră mare, dureri intense de cap, vărsături, stare generală alterată sau sensibilitate la lumină. În prezent nu există un tratament specific pentru infecția cu virusul West Nile. Specialiștii recomandă evitarea înțepăturilor de țânțari prin folosirea substanțelor repelente, purtarea hainelor cu mâneci lungi și montarea plaselor de protecție la ferestre. Aproximativ 90% dintre persoanele infectate nu dezvoltă simptome, însă în unele cazuri boala poate avea complicații grave. Pasajul Alexandru cel Bun din Iași intră în etapa principală a reparațiilor capitale. Lucrările, în valoare de aproximativ 84 de milioane de lei, vizează reabilitarea uneia dintre cele mai importante legături rutiere ale orașului, construite în urmă cu aproape 40 de ani. Până în prezent au fost consolidate grinzile și pilele pasajului, cu excepția celei dintre liniile de tramvai. A fost refăcută dala de suprabetonare și a început turnarea covorului asfaltic. În perioada următoare vor continua lucrările la pila centrală, operațiune care va impune suspendarea temporară a circulației tramvaielor. De asemenea, vor fi consolidate rampele, vor fi montați parapeți noi, aparate de reazem și va fi montat sistemul de iluminat. Lucrările sunt estimate să dureze 12 luni. Pe cât posibil, circulația rutieră va fi menținută deschisă pe durata șantierului. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară anunță că în urma tuturor verificărilor efectuate până în acest moment, bazele de date tehnice și juridice ale instituției nu au fost afectate. În prezent a început procesul de migrare a aplicațiilor agenției în cloudul guvernamental, operațiune coordonată de Serviciul de Telecomunicații Speciale. Conform estimărilor, procesul va fi finalizat mâine. După încheierea migrării, aplicațiile și datele vor fi verificate de instituțiile abilitate, care vor întocmi un raport privind starea sistemelor și eventuale măsuri suplimentare. În funcție de concluziile raportului, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară va putea comunica termenul estimat pentru reluarea funcționării aplicațiilor. Repunerea acestora în funcțiune va fi realizată etapizat în funcție de priorități. Instituția atrage atenția totodată că informațiile vehiculate în spațiul public privind presupusele consecințe ale atacului cibernetic nu provin din surse oficiale și nu reflectă realitatea sau stadiul actual al investigațiilor. Instituția pune blocarea activității pe seama protocolului tehnic în caz de atac cibernetic. Deși a generat un disconfort temporar prin indisponibilitatea serviciilor, măsura a fost necesară pentru a asigura protejarea datelor și reluarea activității în condiții de deplină siguranță, explică instituția. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!

0: cum zilele de marți par mai grele decât cele de luni, astăzi îți sugerez să te relaxezi și să începi să citești cartea aia pe care ai primit-o cadou sau pe care ți-ai cumpărat-o, dar n-ai avut încă timp să o deschizi. Bună dimineața, sunt Lidia Uja și până la ora 13 vom fi împreună. Îți mulțumesc pentru că și astăzi ai ales pe...
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
3: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
4: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
5: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale, toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
6: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
7: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
8: Let's write some hits. 3FM.

0: muzee deschise cu tot felul de super expoziții și dacă te gândești la cultură doar ca la spectacole, muzee sau concerte, pur și simplu, per se, numerele arată că în spatele lor lucrează mult mai puțini oameni în România decât în restul Uniunii Europene. În 2025, aproape 8,9 milioane de persoane aveau un loc de muncă în sectorul cultural la nivelul Uniunii Europene, adică 4,3% din totalul angajaților. În România, ponderea este de doar 1,8%, cea mai mică din Uniune. Între timp, instituțiile europene au semnat prima declarație comună dedicată culturii, prin care promit măsuri de sprijin pentru artiști și industriile creative. Iar dacă lucrezi în domeniu, numerele astea nu surprind exact ce trebuie. Eu le văd și din interior. În multe teatre, bugetele sunt limitate, iar posturile sunt puține, așa că pentru actorii tineri e tot mai greu să-și găsească un loc de muncă într-o instituție. De aceea, orice măsură care înseamnă investiții și condiții mai bune pentru sectorul cultural contează, cu condiția să se vadă și în practică, nu doar pe hârtie. Iar pe tine te invit să mergi la teatru, să mergi la muzeu, să mergi să vezi spectacole de toate felurile, pentru că doar așa...
1: Îți cunoști tenule, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, spa profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 24 iulie ai 7% reducere la verighetele disponibile în stoc și 5% la verighetele Coriolan disponibile la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.

0: Italia.
1: Avem plaje, hoteluri și atracții noi, concerte și festivaluri, vin în valuri, ne vedem la mare! Și pe omdriviera.mangalia.ro.
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
3: Mesaj de conștientizare.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
5: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
6: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
3: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits.

cât deschid eu datele meteo, tu ai timp pentru a merge până la cafetieră să pui o cafea nouă, o cafea caldă sau o cană mare de ceai, chiar dacă e cald și afară e cald, ceaiul cald ajută întotdeauna să te răcorești un pic. Este ora 10 și aproape 46 de minute. În vreo 2-3 minute vin să-ți prezint datele meteo de acum și poate chiar din orele următoare.

bucătărie imediat. Primul site pe care îl deschid atunci când vine vorba despre datele meteo e site-ul Administrației Naționale de Meteorologie, pentru că acolo avem cele mai recente informații venite direct de la specialiști, și fiind site-ul național, mă rog, pare că are așa mai mult, glumesc, n-are nimic. Ieri îți spuneam că există coduri colorate care nu-mi plac, astăzi îți spun că există în continuare coduri colorate care nu-mi plac. Vestea bună pentru noi e că în partea noastră de țară harta este complet verde, nu avem nici galben, nici portocaliu. Ploi torențiale, instabilitate atmosferică în Argeș, Dâmbovița, Prahova, zona de munte a județului Buzău. Mai avem instabilitate atmosferică pentru mâine, cod galben.

0: Tulcea, Constanța, Ialomița și Călăraș sunt colorate toate cu portocaliu, dar pentru mâine, astăzi, repet, în zona noastră a Moldovei, nu sunt coduri colorate, harta este complet verde. Deschizând o weather channel, îți spun care sunt temperaturile care se înregistrează la această oră. Cel mai răcoare este la Rădăuți, sunt 19 grade Celsius acum, urmează Piatra Neamț cu 22 de grade în acest moment, Fălticeni și Suceava au câte 23 de grade în termometru acum, la Botoșan sunt 24 de grade și cel mai cald în zona noastră este la Iași, sunt 26 de grade Celsius. Meteorologii spun că mâine va fi ziua cea mai rece a săptămânii, cu maxime de până la 25 de grade în zona noastră. Până la final de săptămână sunt slabe șanse să se producă precipitații. Ar putea crește temperaturile. Duminică e clar că va fi ziua cea mai caldă a săptămânii, cu valori de până la 30 de grade Celsius, dar de mâine încolo valorile vor oscila, poate un pic peste 25, cu excepția Iașului, peste tot vor fi doar un pic peste 25 de grade Celsius temperaturile maxime de mâine până sâmbătă inclusiv. Văd chiar maxime de 20 de grade, mâine la Piatra Neamț o maximă de 18 grade Celsius, deci mâine să te aștepți la o zi răcoroasă. Mai vorbim despre asta și în orele următoare, acum s-a făcut ora 10 și aproape 52 de minute.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230 529 925, www.deluxthermo.ro.
3: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
5: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Noile norme europene care reglementează gestionarea articolelor de îmbrăcăminte, accesoriilor vestimentare și a încălțămintei nevândute au intrat în vigoare începând de duminică, o schimbare importantă care vizează o mai bună protecție a mediului. Mai exact, începând de duminică, marile întreprinderi din sectorul textil și al confecțiilor nu vor mai putea distruge articolele de îmbrăcăminte, încălțăminte și accesoriile vestimentare nevândute. Companiile care vor dori totuși să distrugă articolele de îmbrăcăminte nevândute vor putea face acest lucru doar în anumite cazuri, de exemplu din motive de siguranță sau în cazul deteriorării produsului. În plus, acestea vor trebui să declare volumele de bunuri de consum nevândute, pe care le elimină într-un format standardizat începând din februarie 2027. În schimb, producătorii sunt încurajați de Comisia Europeană să-și gestioneze mai bine stocurile, să proceseze retururile și să exploreze soluții alternative, precum revânzarea, recondiționarea, donațiile sau reutilizarea, precizează Comisia Europeană. Inspectoratul de Poliție Județean atrage atenția asupra înșelăciunilor prin intermediul anunțurilor de închiriere a cabanelor și locuințelor de vacanță în zonele montane în perioada concediilor. Polițiștii recomandă să alegeți anunțuri publicate pe site-uri oficiale sau platforme consacrate de închirieri și să verificați recenziile altor utilizatori și istoricul proprietarului. Fiți vigilenți la oferte prea bune pentru a fi adevărate. Dacă prețul solicitat este mult sub media pieței, există riscul ca oferta să fie o înșelătorie. Nu trimiteți bani în avans fără a avea siguranța ofertei. Solicitați un contract scris și verificați datele de identificare ale proprietarului. Încercați să vizitați locația înainte de a încheia tranzacția. În cazul în care acest lucru nu este posibil, cereți fotografii suplimentare și detalii precise despre locație. Evitați persoanele care refuză să ofere informații clare, răspund evaziv sau insistă să primească rapid un avans. Dacă aveți îndoieli cu privire la autenticitatea unei oferte sau dacă suspectați o înșelăciune, sesizați imediat poliția. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară anunță că în urma tuturor verificărilor efectuate până în acest moment, bazele de date tehnice și juridice ale instituției nu au fost afectate. În prezent a început procesul de migrare a aplicațiilor agenției în cloudul guvernamental, operațiune coordonată de Serviciul de Telecomunicații Speciale. Conform estimărilor, procesul va fi finalizat mâine. După încheierea migrării, aplicațiile și datele vor fi verificate de instituțiile abilitate, care vor întocmi un raport privind starea sistemelor și eventuale măsuri suplimentare. În funcție de concluziile raportului, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară va putea comunica termenul estimat pentru reluarea funcționării aplicațiilor. Repunerea acestora în funcțiune va fi realizată etapizat în funcție de priorități. Instituția atrage atenția totodată că informațiile vehiculate în spațiul public privind presupusele consecințe ale atacului cibernetic nu provin din surse oficiale și nu reflectă realitatea sau stadiul actual al investigațiilor. Instituția pune blocarea activității pe seama protocolului tehnic în caz de atac cibernetic. Deși a generat un disconfort temporar prin indisponibilitatea serviciilor, măsura a fost necesară pentru a asigura protejarea datelor și reluarea activității în condiții de deplină siguranță, explică instituția. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM. Programele Viva FM.
1: Culti Cafe Lounge.
2: Viva FM.

început a doua oră Cafe Lounge pe frecvențele Viva FM. E 21 iulie, astăzi am trecut de jumătatea verii. Meteorologii anunță și vreme ploioasă și temperaturi scăzute. Îi zicem vară, da, pare că ne apropiem tot mai tare de toamnă. Bine, asta e inevitabil, nu?

0: Obișnuiești să așezi geanta pe scaunul de lângă tine în tren, s-ar putea să fie momentul să renunți la acest obicei, cel puțin în țările de jos. Compania feroviară NS vrea să interzică ocuparea locurilor cu bagaje chiar și atunci când vagonul nu este aglomerat. Ideea e simplă, geanta merge în brațe sau în spațiul special pentru bagaje, iar scaunele rămân disponibile pentru călători. Deocamdată nu sunt prevăzute amenzi, iar măsura se bazează mai degrabă pe schimbarea comportamentului pasagerilor decât pe sancțiuni. NS spune că tot mai mulți oameni evită să le ceară celorlalți să-și mute bagajele, iar locurile ocupate de genți au ajuns printre cele mai mari nemulțumiri ale călătorilor. Până la urmă, regula e destul de greu de combătut. Biletul îl plătește călătorul, nu rucsacul său. Deci călătorul ocupă loc pe scaun, rucsacul își găsește loc în brațe sau în spațiile special amenajate. Deocamdată asta nu se întâmplă la noi, ci în țările de jos, în Olanda, cum îi spuneam acum ceva vreme. Dar poate că n-ar fi o idee rea dacă am preluat și noi acest model, pentru că se întâmplă de multe ori, fie în autobuz, fie în metrou, fie chiar în tren, să nu poți călători așa cum trebuie, pentru că sunt niște oameni...
1: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Ți-ai cumpărat abonament la Festivalul Trufelor?
3: Trimite-ne

0: valului.
1: Un kilogram de trufe, creveți all you can eat de la Shrimp Mania sau o analiză de styling oferită de Adina Buzatu.
0: Extragerea are loc pe 30 iulie. Detalii pe paginile Viva FM. Ia-ți abonamentul acum la un super preț. Doar 90 de lei pentru 3 zile.
2: Let's write some hits.

0: noi nu. Dar să știi că și în vacanță se întâmplă tot felul de lucruri pe care chiar nu ni le dorim. Și atunci când ai așa momente de tristețe, poți să te gândești, dai mai bine la mine acasă. Pentru că, fii atent, dacă ești la masă în Italia, merită să fii atent nu doar la meniu, ci și la nota de plată. Tot mai mulți turiști, dar și localnici, reclamă o practică despre care spun că îi ia prin surprindere. Unele restaurante adaugă în comandă produse pe care clientul nu le-a cerut sau încurajează alegeri mai scumpe, fără să explice clar costurile. Un astfel de caz a devenit viral după ce o turistă a plătit 44 de euro pentru două înghețate, pe care spune că le comandase într-o variantă simplă. Reprezentanții localului au refuzat să comenteze, iar un jurnalist care a verificat situația a constatat că prețurile erau afișate. Da, dar nu stai să te uiți, adică, na. Concluzia e că în vacanță entuziasmul e binevenit, dar o privire în meniu și pe bon nu strică niciodată. Uneori cea mai scumpă garnitură este chiar surpriza de la final. Și gândește-te că dacă stai acasă și gătești ceva bun, niciodată n-o să vină cel care a gătit să spună îți mai pun un pic de parmezan peste paste, dar asta te costă mai mult.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?

0: festivaluri vin în valuri. Ne vedem la mare! Și pe omdriviera.mangalia.ro.
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
2: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium. Beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
1: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
4: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits.

E, uite, s-a mai încălzit un pic față de ora trecută și acum sunt 21 de grade Celsius la Rădăuți, cerul este însorit, 26 de grade este maxima de astăzi. Pentru mâine însă meteorologii anunță o maximă de doar 20 de grade și 47% șanse să plouă. Joi vor fi 23 de grade, vineri din nou maximum 20 de grade, pentru ca sâmbătă să fie iarăși 23. Zile trase la Indigo săptămâna asta și cu temperaturi destul de scăzute, dacă e să mă întreb pe mine. Abia de duminică încolo, maxima la Rădăuți ajunge la 27 de grade Celsius. Urmează Piatra Neamț cu 24 de grade acum în termometru, cer însorit și o maxima anunțată de 27 de grade Celsius. Pentru mâine însă meteorologii anunță la Piatra Neamț doar 18 grade cu 46% șanse să plouă. Joi vor fi 23 de grade, vineri 20, sâmbătă din nou 23 de grade Celsius și la Piatra Neamț, iar de duminică că încolo vor fi 27 de grade. Văd că vineri sunt din nou șanse să se producă precipitații. La Fălticeni acum 25 de grade, cer însorit, 27 de grade maxima de astăzi, 20 de grade sunt anunțate pentru mâine cu o maximă de 40.

0: cu 42% șanse să plouă. Pentru joi sunt 23 de grade maximum, vineri din nou 20 de grade, sâmbătă iarăși 23 de grade maximum. De duminică încolo se încălzește la peste 25 de grade Celsius și la Fălticeni. La Suceava acum 25 de grade arată termometrul, cerul este însorit, 26 de grade maxima de astăzi. Pentru mâine la Suceava 20 de grade cu 51% șanse să plouă. Joi 23 de grade, vineri iarăși 20 de grade maximum cu 50% șanse să plouă, sâmbătă maximum 23 de grade la Suceava. Practic de miercuri până sâmbătă pe oriunde te duce vei avea aceeași maximă și cam aceleași șanse să plouă, văd în zona Moldovei. La Botoșani acum 26 de grade arată termometrul, cer însorit, 27 de grade maxima de astăzi. Pentru mâine meteorologii anunță 23 de grade Celsius, pentru joi 25 de grade, vineri din nou 23 de grade, sâmbătă din nou 25 de grade Celsius, cu șanse de până la 40% să plouă miercuri și vineri. Cel mai cald în zona noastră în acest moment este la Iași, sunt 27 de grade acum, cerul este frumos, 28 de grade maxima de astăzi, pentru mâine sunt anunțate 21 de grade Celsius, pentru joi 25, vineri 24, sâmbătă 26 de grade, iar de duminică încolo maximele ajung la aproape 30 de grade Celsius din nou. Așa arată această săptămână de vară în zona Moldovei, s-a făcut ora 11 și aproape...
1: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
2: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
3: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
4: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
5: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
4: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile
5: dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
6: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut?
9: Moldova vrea autostradă.
8: Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM.
10: Let's write some hits. Viva FM.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Medicul ieșean Tudor Ciuhodaru atrage atenția asupra riscului de infectare cu virusul West Nile și îi avertizează pe oameni să nu ignore înțepăturile de țânțari. Avertismentul vine după confirmarea a 3 cazuri de infecție în România în acest sezon, dintre care unul s-a soldat cu decesul pacientului. Potrivit medicului, prezentarea de urgență la spital este necesară dacă la 2 până la 8 zile după o înțepătură de țânțar apar febromare, dureri intense de cap, vărsături, stare generală alterată sau sensibilitate la lumină. În prezent nu există un tratament specific pentru infecția cu virusul West Nile. Specialiștii recomandă evitarea înțepăturilor de țânțari prin folosirea substanțelor repelente, purtarea hainelor cu mâneci lungi și montarea plaselor de protecție la ferestre. Aproximativ 90% dintre persoanele infectate nu dezvoltă simptome, însă în unele cazuri boala poate avea complicații grave. Pasajul Alexandru cel Bun din Iași intră în etapa principală a reparațiilor capitale. Lucrările, în valoare de aproximativ 84 de milioane de lei, vizează reabilitarea uneia dintre cele mai importante legături rutiere ale orașului, construite în urmă cu aproape 40 de ani. Până în prezent au fost consolidate grinzile și pilele pasajului, cu excepția celei dintre liniile de tramvai. A fost refăcută dala de suprabetonare și a început turnarea covorului asfaltic. În perioada următoare vor continua lucrările la pila centrală, operațiune care va impune suspendarea temporară a circulației tramvaielor. De asemenea, vor fi consolidate rampele, vor fi montați parapeți noi, aparate de reazem și va fi montat sistemul de iluminat. Lucrările sunt estimate să dureze 12 luni. Pe cât posibil, circulația rutieră va fi menținută deschisă pe durata șantierului. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară anunță că în urma tuturor verificărilor efectuate până în acest moment, bazele de date tehnice și juridice ale instituției nu au fost afectate. În prezent a început procesul de migrare a aplicațiilor agenției în cloudul guvernamental, operațiune coordonată de Serviciul de Telecomunicații Speciale. Conform estimărilor, procesul va fi finalizat mâine. După încheierea migrării, aplicațiile și datele vor fi verificate de instituțiile abilitate, care vor întocmi un raport privind starea sistemelor și eventualele măsuri suplimentare. În funcție de concluziile raportului, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară va putea comunica termenul estimat pentru reluarea funcționării aplicațiilor. Repunerea acestora în funcțiune va fi realizată etapizat în funcție de priorități. Instituția atrage atenția totodată că informațiile vehiculate în spațiul public privind presupusele consecințe ale atacului cibernetic nu provin din surse oficiale și nu reflectă realitatea sau stadiul actual al investigațiilor. Instituția pune blocarea activității pe seama protocolului tehnic în caz de atac cibernetic. Deși a generat un disconfort temporar prin indisponibilitatea serviciilor, măsura a fost necesară pentru a asigura protejarea datelor și reluarea activității în condiții de deplină siguranță, explică instituția. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!

10 minute, noi am început ultima oră Cafe Lounge de pe frecvențele Viva FM de astăzi, marți 21 iulie 2026. Îți spun mereu încetată suntem că poate îți amintești că era vreun prieten care era sărbătorit astăzi și trebuie să-i spui la mulți ani sau aveai un lucru important de făcut despre care ai uitat între timp. Don't be so shy, asculți acum, bună ziua!

0: dileme existențiale. Avem sau nu avem piste de biciclete în Iași? Acesta este și un titlu pentru un articol din ziarul de Iași. Poliția spune că au fost dezafectate, însă primăria municipiului le-a vopsit săptămâna trecută și a marcat o parte dintre ele după ce inițial renunțase la indicatoare. Totuși, poliția menționa atunci că o parte dintre deficiențele constatate s-au menținut. Sebastian Buraga, purtătorul de cuvânt al primăriei Ieșene, a arătat că traseele sunt destinate micilor bicicliști, copii sub 14 ani, care, potrivit codului rutier, nu au voie să circule pe carosabil, dar și persoanelor cu dizabilități, locomotorii care se deplasează în scaune cu rotile, precum și părinților care își plimbă copiii în cărucior. Acesta e un concept pe care mobilitatea europeană pare să că l-a ratat. Da, copiii sub 14 ani nu au voie cu bicicleta pe drumurile publice. Spun asta și prin perspectiva unui om care organizează un eveniment de biciclete, de mers pe bicicletă pentru doamne și domnișoare care au peste 14 ani și care în fiecare an se confruntă cu această problemă. Mămici sau chiar copii care vin aproape plângând, dorindu-și să participe la evenimentul care se numește Skirt Bike, dar care nu se adresează copiilor sub 14 ani, tocmai pentru că avem un cod rutier în România și acest cod rutier spune că cei care nu au 14 ani nu au voie cu bicicleta pe drumurile publice, nici măcar în cazul sau în cadrul unui eveniment. În plus, Skirt Bike chiar e un eveniment pentru doamne și domnișoare, adică pentru ele să se bucure de faptul că pot să meargă cu bicicleta relaxat, purtând ținutele care le plac, fustițe, evident, în principal, dar și tot felul de alte accesorii. Deci, la Iași există niște piste, dar practic nu sunt pentru bicicliști, sunt pentru copii și pentru mămicile care au bebeluși și pentru persoanele cu deficiențe locomotorii, iar prin celelalte zone ale Moldovei, nu știu, caută aceste piste.
1: Perioada 30 iulie-2 august, festivalul trufelor revine cu 3 zile de muzică și gastronomie.
2: Și vestea cea bună este aceasta. Până pe 30 iulie, abonamentul pentru toate cele 3 zile costă doar 90 de lei.
1: Pe scenă urcă Feli, F-Charm, DJ de renume, artiști locali și mulți alții.
2: Ia-ți abonamentul acum și bucură-te de o experiență full la preț mai mic. Festivalul trufelor. O experiență cât o vară.
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
5: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
6: Let's write some hits.

0: ziua cu numărul 202 din anul 2026. Mai sunt 163 de zile până la finalul acestui an. Dintre evenimentele pe care le-a notat istoria pentru o zi de 21 iulie, îți spun că în anul 1945, președintele american Harry S. Truman a aprobat ordonanța prin care se aproba folosirea bombelor atomice. În anul 1969, la aproape 7 ore după ce modul lunar a aselenizat, astronauții americani Neil Armstrong și Edwin Buzz Aldrin devin primii oameni care pășesc pe lună în timpul misiunii Apollo 11. Era 20 iulie în America de Nord. În anul 1969 a fost inaugurat combinatul petrochimic Pitești. În anul 2007, o zi foarte importantă, apare ultimul volum din seria Harry Potter. În anul 2013, prințul Filip al Belgiei a devenit rege al belgienilor în urma abdicării tatălui său, Albert al II-lea al Belgiei. La capitolul nașteri, Wikipedia scrie că 21 iulie este o zi foarte importantă pentru Ernest Hemingway, născut în 1899, scriitor american laureat al premiului Nobel. În anul 1951 s-a născut Robin Williams, actor american. Dan Chișu, regizor român, s-a născut în 1955 și tot în aceeași zi s-a născut și Alina Chivulescu, actriță română, în 1974 e născută ea. I-am pus împreună că au fost împreună la un moment dat. În 1981, pe 21 iulie, se năștea și Victor Hănescu, jucător român de tenis. La capitolul sărbători, Wikipedia scrie că astăzi în calendarul bizantin e trecut scrieri cu litere negre, cu Viosul Simeon din Emesa și Ioan Pusnicul, secolul al VI-lea, dar și Sfântul Proroc Ezechiel. În calendarul latin este Sfântul Laurențiu de Brindisi, preot și învățător. În Belgia este ziua națională, se aniversează instaurarea monarhiei, depunerea jurământului de către primul rege Leopold I, dinastia Saxa-Coburg. În 1831 se întâmpla această instaurare a monarhiei în Belgia.
1: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente, proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A, Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEA Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.

0: Mangalia.
1: Avem plaje, hoteluri și atracții noi, concerte și festivaluri, vin în valuri, ne vedem la mare! Și pe omdriviera-mangalia.ro.
2: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
3: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
2: Mesaj de conștientizare.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
5: 112, ce urgență aveți?
6: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
2: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits.

0: astăzi pe frecvențele Viva FM. Este ora 12 și aproape 48 de minute. Eu sunt Lidia Ujan, ne auzim mâine dimineață de la 10 pentru o nouă ediție Cafe Lounge. Până atunci să ai ore vesele, calde și frumoase. Să-ți fie bine!
1: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în Centrul Comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet.

0: Felicia Iași. Stilul tău natural. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
1: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742-025-461. www.albacazapada.net.
2: Let's write some hits.
3: FM Cafe Lounge.
2: Schimbi banda, nu și frecvența. Viva FM.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Stocul de sânge de la Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Iași a ajuns la un nivel critic, iar medicii fac un apel urgent către populație să doneze sânge. Potrivit specialiștilor, în această perioadă, numărul donatorilor a scăzut semnificativ, în timp ce cererea din spitale rămâne ridicată. Cele mai mari probleme sunt în cazul grupelor cu rezerve reduse, însă este nevoie de donatori indiferent de grupa sanguină pentru refacerea stocurilor și asigurarea necesarului de sânge pentru intervenții chirurgicale, accidente și tratamentele pacienților internați. Persoanele sănătoase cu vârsta între 18 și 60 de ani sunt încurajate să se prezinte la Centrul Regional de Transfuzie Sanguină din Iași pentru a dona. Medicii reamintesc că o singură donare poate salva până la 3 vieți. Poliția locală Iași atrage atenția șoferilor care parchează neregulamentar în zona parcului Copou. În ultimele zile, conducătorii auto au primit avertismente prin flyere după ce numeroase sesizări au semnalat blocarea căilor de acces din apropierea parcului. Autoritățile anunță că în perioada următoare vor intensifica verificările și vor aplica sancțiuni celor care lasă autoturismele în locuri nepermise. Amenzile pentru oprirea sau staționarea neregulamentară pot ajunge la peste 1200 de lei în funcție de abatere. Polițiștii locali le recomandă șoferilor să folosească doar locurile de parcare amenajate pentru a evita blocarea accesului în parc și sancțiunile prevăzute de lege. România riscă să lase în continuare 10.000 de persoane cu dizabilități în afara pieței muncii, avertizează Blocul Național Sindical. Organizația solicită autorităților reforme urgente și politici publice concrete care să asigure accesul real la educație, locuri de muncă și participarea deplină în societate. Avertismentul vine în contextul în care Comisia Europeană a anunțat consolidarea strategiei privind drepturile persoanelor cu dizabilități până în 2030. Potrivit datelor europene, doar 56,4% dintre persoanele cu dizabilități din Uniunea Europeană sunt active pe piața muncii, iar aproape 3 din 10 sunt expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială. În România, situația este agravată de infrastructura greu accesibilă, de un sistem educațional insuficient adaptat, de lipsa serviciilor de sprijin pentru angajare, dar și de anumite prestații sociale care pot descuraja integrarea profesională. Blocul Național Sindical propune reformarea stimulentelor acordate angajatorilor, accesibilizarea locurilor de muncă și a infrastructurii publice, dezvoltarea serviciilor de sprijin și utilizarea mai eficientă a fondurilor europene. De asemenea, sindicaliștii cer eliminarea situațiilor în care o persoană își pierde beneficiile sociale esențiale după ce se angajează. BNS solicită guvernului să adopte un plan național cu obiective măsurabile, finanțare dedicată și responsabilități clare pentru instituțiile publice, subliniind că incluziunea persoanelor cu dizabilități reprezintă atât o obligație privind respectarea drepturilor fundamentale, cât și o oportunitate pentru economia României. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Să aveți o săptămână cu spor. Toate cele bune!
1: Asculți

Primul semn că nu e marți 13 e muzica asta bună, remixurile astea care sună atât de bine și în această zi de marți parcă este energie de weekend. Sper că așa se simte și la tine. 13 și 8 minute chiar acum, într-o zi de marți într-adevăr, dar 21 iulie, deci nu marți 13. Nu știu dacă tu știi, dar cercetătorii britanici arată că zilele de marți sunt unele din între cele mai productive zile ale săptămânii. Cu alte cuvinte, dacă ai o listă de lucruri de făcut, astăzi chiar sunt șanse mari să bifezi cele mai multe dintre ele și să-ți iasă. Asta e urarea mea de la începutul întâlnirii noastre de astăzi, dar până la productivitate și la alte responsabilități, hai să ne facem după amiaza asta mai frumoasă cu o muzică bună, mai ales că urmează aici pe frecvențele Viva FM Madonna și Sabrina în minutele următoare. Așadar, eu sunt Alina, acum începe City Vibes, îți mulțumesc mult că ești aici și facem să sune bine după amiaza asta împreună, cel puțin până la ora 17. Acum 13 și 9 minute și direct pe frecvențele Viva FM vin...

0: Acum suntem în City Vibes pe frecvențele Viva FM și dacă tot am spus că nu este marți 13, deci cu siguranță nu este cu ghinion astăzi, eu zic să fie și cu invitație la fapte bune. Știi cum e, există multe lucruri care ne diferențiază, dar și câteva care ne aduc mereu împreună, iar donarea de sânge este unul dintre ele. În aceste zile la Iași este nevoie mare de donatori, asta după ce numărul mare de urgențe a pus presiune pe rezervele disponibile. De multe ori, știi cum e, vorbim despre comunitate, despre solidaritate și despre faptul că e bine să fim acolo unii pentru alții. Ei bine, donarea de sânge este unul dintre cele mai concrete exemple. Despre situația actuală de la Iași, despre necesarul pe care îl avem aici în comunitate și care poate ajuta atât un prieten, un coleg, o cunoștință sau chiar un necunoscut care are nevoie de sprijinul nostru. Vine cu aceste detalii medicul Diana Cimpoieșu, care este purtător de cuvânt al Spitalului Sfântul Spiridon din Iași și propun să ascultăm chiar acum.
1: În perioadele de vară, în mod special, lunile iulie și august, se constată că rezerva de sânge, atât a spitalului cât și a centrului de transfuzii Iași, este una redusă, probabil pentru că donatorii sunt în număr mai mic. Din păcate, însă, cazurile continuă să fie foarte multe și sângele este salvator de viață, astfel încât prioritizăm în primul rând cazurile. E clar că există un stoc de urgență, dar este foarte redus. Aducem sânge din toate județele regiunii de nord-est, pentru că și pacienții vin din județele regiunii de nord-est, în primul rând cei cu traumă, cu șoc hemoragic, cei pentru gastroenterologie, cu sângerări digestive extrem de importante. Dar facem un apel la toată lumea care este sănătoasă și poate dona sânge să vină să doneze sânge.
0: Așadar, dacă poți dona, este poate unul dintre cele mai simple și mai valoroase gesturi pe care le poți face pentru comunitate și intervenția aceasta nu mi-am dorit să fie una dramatică sau să sune a ceva dramatic, ci mai degrabă ca un reminder că putem face mai mult pentru semenii noștri și dacă suntem sănătoși să o facem noi pentru cei care nu mai sunt în punctul acesta astăzi, dar care merită ajutor din partea noastră. 13:18 minute, detalii pe subiectul acesta găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro și sunt sigură că pe toate paginile Spitalului Sfântului Spiridon din Iași. Suntem în City Vibes, Alina sunt și să ne fie bine pe mai departe tuturor, ne ajută muzica asta cu siguranță.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.

0: Mangalia.
1: Avem plaje, hoteluri și atracții noi, concerte și festivaluri, vin în valuri, ne vedem la mare! Și pe omdriviera.mangalia.ro.
2: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
3: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
2: Vara are gustul ei și pentru fiecare e diferit.
4: Pentru unii înseamnă un picnic cu prietenii, pentru alții concediu sau amintiri de la festivalurile preferate. Trimite un mesaj la 0753 100 300 cu o singură fotografie care să reprezinte ce înseamnă vara pentru tine și poți câștiga în fiecare zi câte un abonament la Festivalul Trufelor.
2: Perioada concursului 20-30 iulie. Detalii pe vivafm.ro.

0: 10:30 chiar acum. Nu știu unde te prinde ora asta pe tine, dar fel, sper din suflet că într-un moment bun. Și dacă e momentul bun, cred că merge și o întrebare de tipul celei pe care ți-o voi adresa chiar acum. Care crezi că este cea mai scumpă bere din lume? Ei bine, până te gândești tu și până stabilim așa un răspuns împreună, îți spun eu că pentru un pilot din Alaska, răspunsul ar putea fi 6 doze de bere și un avion de 95.000 de dolari. Povestea a început în urmă cu mai bine de 10 ani, când autoritățile au descoperit într-un avion de mici dimensiuni un pachet cu 6 beri care urma să ajungă într-o comunitate unde, atenție, alcoolul este interzis prin lege. Pilotul a fost condamnat atunci pentru o infracțiune minoră, dar adevărata dispută a început după aceea, când statul a decis să îi confiște cu totul avionul pentru situația creată. Astăzi, cazul a ajuns până la Curtea Supremă a Statelor Unite, care trebuie să răspundă la o întrebare importantă. Este normal sau echilibrat să pierzi un avion de aproape 100.000 de dolari pentru transportul unui pachet cu 6 beri? Dincolo de bere și de avion, procesul ar putea schimba modul în care autoritățile americane confiscă bunuri în cazurile în care sancțiunea prea mare decât fapta. Și uite așa, 6 doze de bere au ajuns să scrie istorie juridică. Încă nu s-a decis, nu știm ce se va întâmpla cu pilotul, cu avionul și cele 6 beri cred că nici nu mai există astăzi. 13:32, se pare că există și situații mai complicate decât cea în care poate te gândești că te afli tu astăzi, deci când ți se pare că e greu, amintește-ți că poate fi și mai rău de atât. Important este să ne echilibrăm și să ne energizăm cu muzica asta bună de aici, de pe frecvențe. 13:32 acum. Eu sunt Alina, suntem în City Vibes și tare mult îți mulțumesc că ești aici.
1: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 24 iulie ai 7% reducere la verighetele disponibile în stoc și 5% la verighetele Coriolan disponibile la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
3: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
1: Mesaj de conștientizare.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits.
7: Viva FM.
6: City Vibes.
7: Deep sounds for modern soul.

0: Vorbitoare nativă de spaniolă, Minelli a recunoscut că este fascinantă de cum sună această limbă, mai ales în muzică, și spune că depune mult efort pentru ca versurile sale să fie cât mai autentice. Iar Azucar, piesa pe care tocmai am ascultat-o, este una dintre acele melodii care arată cel mai bine această latură a artistei. A sunat foarte bine și în acest remix aici pe frecvențele Viva FM. 13 și 49 de minute, eu sunt Alina, suntem în City Vibes, dar ne apropiem de finalul primei ore a întâlnirii noastre de astăzi de pe frecvențele Viva FM. La fixul orei 14 vin știrile cu informații de la nivel național, dar noi ne auzim imediat după știri. Până atunci, playlistul cu Deep Music este aici pe frecvențele Viva FM. Ne reauzim imediat după știri. Alina Sunt și îți mulțumesc mult că ești aici.
1: Cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Seren!

0: Analiza profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Red Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: City Vibes.
7: Your city, your vibe, your radio.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Noile norme europene care reglementează gestionarea articolelor de îmbrăcăminte, accesoriilor vestimentare și a încălțămintei nevândute au intrat în vigoare începând de duminică, o schimbare importantă care vizează o mai bună protecție a mediului. Mai exact, începând de duminică, marile întreprinderi din sectorul textil și al confecțiilor nu vor mai putea distruge articolele de îmbrăcăminte, încălțăminte și accesoriile vestimentare nevândute. Companiile care vor dori totuși să distrugă articolele de îmbrăcăminte nevândute vor putea face acest lucru doar în anumite cazuri, de exemplu din motive de siguranță sau în cazul deteriorării produsului. În plus, acestea vor trebui să declare volumele de bunuri de consum nevândute pe care le elimină într-un format standardizat începând din februarie 2027. În schimb, producătorii sunt încurajați de Comisia Europeană să-și gestioneze mai bine stocurile, să proceseze retururile și să exploreze soluții alternative, precum revânzarea, recondiționarea, donațiile sau reutilizarea, precizează Comisia Europeană. Inspectoratul de Poliție Județean atrage atenția asupra înșelăciunilor prin intermediul anunțurilor de închiriere a cabanelor și locuințelor de vacanță în zonele montane în perioada concediilor. Polițiștii recomandă să alegeți anunțuri publicate pe site-uri oficiale sau platforme consacrate de închirieri și să verificați recenziile altor utilizatori și istoricul proprietarului. Fiți vigilenți la oferte prea bune pentru a fi adevărate. Dacă prețul solicitat este mult sub media pieței, există riscul ca oferta să fie o înșelătorie. Nu trimiteți bani în avans fără a avea siguranța ofertei. Solicitați un contract scris și verificați datele de identificare ale proprietarului. Încercați să vizitați locația înainte de a încheia tranzacția. În cazul în care acest lucru nu este posibil, cereți fotografii suplimentare și detalii precise despre locație. Evitați persoanele care refuză să ofere informații clare, răspund evaziv sau insistă să primească rapid un avans. Dacă aveți îndoieli cu privire la autenticitatea unei oferte sau dacă suspectați o înșelăciune, sesizați imediat poliția. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară anunță că în urma tuturor verificărilor efectuate până în acest moment, bazele de date tehnice și juridice ale instituției nu au fost afectate. În prezent a început procesul de migrare a aplicațiilor agenției în cloudul guvernamental, operațiune coordonată de Serviciul de Telecomunicații Speciale. Conform estimărilor, procesul va fi finalizat mâine. După încheierea migrării, aplicațiile și datele vor fi verificate de instituțiile abilitate, care vor întocmi un raport privind starea sistemelor și eventualele măsuri suplimentare. În funcție de concluziile raportului, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară va putea comunica termenul estimat pentru reluarea funcționării aplicațiilor. Repunerea acestora în funcțiune va fi realizată etapizat în funcție de priorități. Instituția atrage atenția totodată că informațiile vehiculate în spațiul public privind presupusele consecințe ale atacului cibernetic nu provin din surse oficiale și nu reflectă realitatea sau stadiul actual al investigațiilor. Instituția pune blocarea activității pe seama protocolului tehnic în caz de atac cibernetic. Deși a generat un disconfort temporar prin indisponibilitatea serviciilor, măsura a fost necesară pentru a asigura protejarea datelor și reluarea activității în condiții de deplină siguranță, explică instituția. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Asculți City Vibes.

Am ascultat Walking On, 14 și 13 minute și dacă refrenul ți s-a părut cunoscut, ai dreptate. Este reinterpretarea unui hit care a făcut în conjurul lumii, dar de data aceasta într-o variantă semnată de unul dintre cei mai veterani DJ ai scenei dance din Marea Britanie. Ora 14 și 13 minute, considerată de mulți specialiști, unul dintre momentele acelea din zi în care nivelul de energie începe să scadă în mod natural. Din fericire, pentru asta există muzică și cafea. Cu muzică te ajutăm noi aici pe frecvențele Viva FM. Oficial începe cea de-a doua oră de City Vibes. Eu sunt Alina Badcu și vom fi aici împreună până la fixul orei 17. Și dacă tot vorbeam de energie, cred că următoarele aproape 3 minute vor fi fix pe momentul acesta al zilei în care avem nevoie să ne energizăm puțin. Deci ascultăm chiar acum Touch într-o variantă de remix aici în playlistul Viva FM.

0: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230 529 925, www.deluxthermo.ro.
2: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
3: Timpul tău contează! Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
4: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
5: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
6: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
7: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
8: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
9: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
8: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
9: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
8: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
10: Let's write some hits.
11: Viva FM.
10: City Vibes.
11: Deep sounds for modern souls.

0: 14 și 31 de minute chiar acum și cu energia asta de vară, că pare că dacă muzica ar fi anotimpuri sau o lună, așa, aș marca piesa asta ca fiind luna august, că tot ne apropiem de ideea. Suntem într-o zi de marți, 21 iulie, pe frecvențele Viva FM, suntem în City Vibes, eu sunt Alina și pe lângă visul sau gândul la vacanță, eu zic că e bine să fim puțin și cu picioarele pe pământ, așa că trebuie să vorbim, nu, despre elefantul din cameră și anume criza politică din România, care continuă să genereze incertitudine, iar lipsa unui consens pentru formarea unei majorități stabile afectează atât economia cât și încrederea cetățenilor în instituțiile statului. Invitat aici, în studioul Viva FM, la emisiunea Față în Față cu Andrei Giurgea, profesorul universitar Sorin Bocancea a susținut că actualul blocaj nu mai poate fi depășit prin negocieri politice și că situația o reprezintă revenirea la votul cetățenilor. Dar propun să ascultăm chiar declarația profesorului Sorin Bocancea.
1: Eu acum văd singura variantă, singura soluție, alegere anticipată. Pentru că toată discuția a ajuns așa numai un fel de răfuială între elite, în care omul de rând nu se mai recunoaște. Ați fost acolo trimiși de votanții voștri, ați luat anumite măsuri, ați acționat într-un fel, asumați-vă consecințele.
0: 14 și 33 de minute. Detalii pe întreg acest subiect găsești pe site-ul nostru vivafm.ro, iar pe YouTube Viva FM găsești întreaga emisiune Față în Față, în care a fost invitat profesorul universitar Sorin Bocancea. Noi ne întoarcem acum. Cred că e musai ca într-o după-amiază de marți să mai și visăm, să ne mai gândim și la concediu, dacă el nu a început oficial. Și mai mult decât atât, ne ajută playlistul de vară de aici, de pe frecvențele Viva FM. Sunt Alina, suntem în City Vibes. Mulțumesc că ești aici, să-ți fie bine!
2: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
2: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește!
4: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
5: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
6: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
7: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
6: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
7: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
4: Mesaj de conștientizare.
8: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
4: Mesaj de conștientizare.
9: Let's write some hits.
7: Viva FM. City Vibes.
9: Let's

0: Români de geniu cu Lidia Ușa.
1: Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este important Mihail Sebastian pentru români? Pentru că a fost unul dintre cei mai valoroși scriitori, dramaturgi și eseiști ai secolului 20. Opera sa, surprinzând frământările omului modern, iubirea, singurătatea și căutarea identității. Vine pe lume în anul 1907 la Brăila, într-o familie de origine evreiască, numele lui adevărat fiind Iosif Hector. Atras de spiritul și litera aplicării legii, absolvă Facultatea de Drept din București, după care își dă doctoratul la Paris. Întors în țară, profesează ca avocat o scurtă perioadă de timp, deoarece descoperă pasiunea care îi schimbă viața. Începe prin a scrie articole de actualitate în ziarele Vremii, după care debutează literar în anul 1926 cu versuri publicate sub pseudonimul Eraclie Pralea. Consacrarea vine însă în proză și dramaturgie. Sub semnătura Mihail Sebastian publică mai multe romane, cele mai cunoscute fiind De 2000 de ani, Orașul cu salcâmi și Femeia. În teatru creează piese devenite clasice, precum Jocul de vacanță, Steaua fără nume și Ultima oră, care se joacă și în prezent cu deosebit succes. Una dintre cele mai importante realizări ale sale este jurnalul scris între anii 1935 și 1944 și publicat postum. Acesta este considerat unul dintre cele mai valoroase documente literare și istorice despre România din perioada celui de-al doilea război mondial. În paginile sale, Mihail Sebastian descrie cu sinceritate transformarea societății românești, ascensiunea extremismului, discriminarea împotriva evreilor și propriile trăiri în fața acestor evenimente dramatice. În timpul regimului antonescian este exclus din viața publică, nu are voie să publice liber, iar piesele sale sunt interzise. Dar cu toate acestea, nu încetează să scrie. Importanța activității sale depășește valoarea strict literară. Mihail Sebastian reprezintă vocea unei generații care a trăit schimbări dramatice, ci totodată un simbol al rezistenței prin cultură. Destinul său se încheie tragic. În anul 1945, la doar câteva săptămâni după încheierea războiului, moare după ce este lovit de un camion în timp ce se îndrepta spre Universitatea București, unde urma să susțină primul său curs ca profesor. Avea doar 37 de ani, iar trecerea în eternitate a întrerupt una dintre cele mai promițătoare cariere literare din cultura română. Dar moștenirea pe care ne-a lăsat-o este neprețuită. Astăzi, Mihail Sebastian rămâne unul dintre cei mai traduși și citiți autori români ai secolului 20. Mesajul transmis peste timp fiind unul de umanitate, toleranță și demnitate.

0: dintre producătorii brazilieni care și-au construit numele în zona muzicii electronice și house. A început ca baterist încă din copilărie, iar astăzi, iată, piesele lui ajung în playlisturile și seturile DJ-ilor din întreaga lume. Ne aflăm la finalul orei 14, mai puțin de 10 minute ne despart de fixul orei 15, când vin știrile și imediat după știri mă întorc și eu aici pe frecvențe.
1: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
2: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
3: Coriolan ne sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 24 iulie ai 7% reducere la verighetele disponibile în stoc și 5% la verighetele Coriolan disponibile la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
4: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
5: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
6: În perioada 31 iulie, 2 august, Festivalul Trufelor revine cu 3 zile de muzică și gastronomie.
5: Și vestea cea bună este aceasta. Până pe 30 iulie, abonamentul pentru toate cele 3 zile costă doar 90 de lei.
6: Pe scenă urcă Feli, F-Charm, DJ de renume, artiști locali și mulți alții.
5: Ia-ți abonamentul acum și bucură-te de o experiență full la preț mai mic. Festivalul Trufelor. O experiență cât o vară.
7: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
9: Let's write some hits.
10: Viva FM.
9: City Vibes. Life in motion.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Stocul de sânge de la Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Iași a ajuns la un nivel critic, iar medicii fac un apel urgent către populație să doneze sânge. Potrivit specialiștilor, în această perioadă, numărul donatorilor a scăzut semnificativ, în timp ce cererea din spitale rămâne ridicată. Cele mai mari probleme sunt în cazul grupelor cu rezerve reduse, însă este nevoie de donatori indiferent de grupa sanguină pentru refacerea stocurilor și asigurarea necesarului de sânge pentru intervenții chirurgicale, accidente și tratamentele pacienților internați. Persoanele sănătoase cu vârsta între 18 și 60 de ani sunt încurajate să se prezinte la Centrul Regional de Transfuzie Sanguină din Iași pentru a dona. Medicii reamintesc că o singură donare poate salva până la 3 vieți. Poliția locală Iași atrage atenția șoferilor care parchează neregulamentar în zona parcului Copou. În ultimele zile, conducătorii auto au primit avertismente prin flyere după ce numeroase sesizări au semnalat blocarea căilor de acces din apropierea parcului. Autoritățile anunță că în perioada următoare vor intensifica verificările și vor aplica sancțiuni celor care lasă autoturismele în locuri nepermise. Amenzile pentru oprirea sau staționarea neregulamentară pot ajunge la peste 1200 de lei în funcție de abatere. Polițiștii locali le recomandă șoferilor să folosească doar locurile de parcare amenajate pentru a evita blocarea accesului în parc și sancțiunile prevăzute de lege. România riscă să lase în continuare 10.000 de persoane cu dizabilități în afara pieței muncii, avertizează Blocul Național Sindical. Organizația solicită autorităților reforme urgente și politici publice concrete care să asigure accesul real la educație, locuri de muncă și participarea deplină în societate. Avertismentul vine în contextul în care Comisia Europeană a anunțat consolidarea strategiei privind drepturile persoanelor cu dizabilități până în 2030. Potrivit datelor europene, doar 56,4% dintre persoanele cu dizabilități din Uniunea Europeană sunt active pe piața muncii, iar aproape 3 din 10 sunt expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială. În România, situația este agravată de infrastructura greu accesibilă, de un sistem educațional insuficient adaptat, de lipsa serviciilor de sprijin pentru angajare, dar și de anumite prestații sociale care pot descuraja integrarea profesională. Blocul Național Sindical propune reformarea stimulantelor acordate angajatorilor, accesibilizarea locurilor de muncă și a infrastructurii publice, dezvoltarea serviciilor de sprijin și utilizarea mai eficientă a fondurilor europene. De asemenea, sindicaliștii cer eliminarea situațiilor în care o persoană își pierde beneficiile sociale esențiale după ce se angajează. BNS solicită guvernului să adopte un plan național cu obiective măsurabile, finanțare dedicată și responsabilități clare pentru instituțiile publice, subliniind că incluziunea persoanelor cu dizabilități reprezintă atât o obligație privind respectarea drepturilor fundamentale, cât și o oportunitate pentru economia României. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Să aveți o săptămână cu spor. Toate cele bune!
1: Asculți City Vibes.

10:05 chiar acum și așa sună această zi de miercuri într-o zi de iulie, 21 iulie, suntem în plină vară. Sper că sună și la tine, ca într-un festival al verii, să-ți fie bine. Am început deja a treia oră de City Vibes. Eu sunt Alina și îți mulțumesc tare mult că ești aici și dacă după amiaza asta are nevoie de un strop de încredere, cred că am găsit persoana potrivită care este aici în playlistul Viva FM, pentru că Lady Gaga și-a construit cariera având curajul să fie ea însăși, chiar și atunci când era mai simplu să urmeze un drum deja bătătorit. Începem așadar a treia oră de City Vibes cu piesa asta pe care cu siguranță ai recunoscut-o deja, Lady Gaga, Shape of

Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.

0: festivaluri vin în valuri. Ne vedem la mare! Și pe OMD Riviera Mangalia.ro.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
3: Let's write some hits.
4: Viva FM. City Vibes.
3: Your city, your vibe, your radio.

0: Fake News cu Anatolii Primakov.
1: Gata, ne-am lămurit. Nicușor Dan a dezvăluit ce scrie cu atâta sârg în carnețelele pe care le poartă peste tot cu el. Ei bine, el a declarat că își notează atât chestiuni personale, cât și unele mai secrete, de serviciu. Și noi care credeam că joacă X și 0 atunci când se plictisește.
2: Uneori, cele mai bune decizii, lăcând ei cele mai bune decizii în viața personală, viața publică, viața politică, nu trebuie să te uiți doar la pasul întâi. Se poate ca tentația pe care ai la pasul întâi să fie nocivă la pasul 2 sau la pasul 3.
1: După vechea suspendare de 6 luni din PSD, primarul de Suceava Vasile Râmbu s-a ales cu o mărire. Mai exact, cu un supliment de alte 12 luni în care va sta în afara partidului. Sau, cum s-ar spune în fotbal, a primit un avertisment urmat de un cartonaș galben. Și, la cum decurge meciul, va trebui să-și facă bagajele spre alt partid, dacă mai vrea în campanie electorală.
3: Aveți rău în viață cât vă voi provoca eu și echipa mea. Și atunci o să fiți super fericiți. Deci stați liniștiți că nimeni nu vă amenință și nimeni nu vă poartă gândurile.
1: Se mai întâmplă și la alții mai cu pretenții decât noi. Nașul unui tren de lungă distanță din Germania a oprit garnitura într-o gară neprogramată, a coborât și s-a dus rapid la un magazin din incintă să cumpere hârtie igienică, după care a revenit cu prețioasa marfă, astfel încât pasagerii au beneficiat în continuare de condiții civilizate la toalete. Iar mica întârziere a fost trecută cu vederea, că doar oameni suntem.
0: Rubrica pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți spem mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
1: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moți și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
1: Mesaj de conștientizare.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
1: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits.
6: Viva FM. City Vibes.
5: Less stress, more groove. Viva FM.

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! Există profesori care își termină ora când sună clopoțelul. Și există diriginții. Pentru ei, clopoțelul este doar începutul. Se discută în această perioadă despre noua indemnizație pentru dirigenție. Aproximativ 240 de lei net pe lună. În traducere mai puțin birocratică, așa cum spunea cineva, cam cât costă 4 pizza medii comandate acasă. Nu sună rău până când te întreb ce se cumpără de fapt cu acești bani. Pentru că dirigintele nu înseamnă doar catalogul și ora de dirigenție. Înseamnă telefoane către părinți seara, mesaje în weekend, ședințe, situații tensionate între elevi, consiliere, mediere de conflicte, acte, rapoarte, excursii, activități extracurriculare, discuții individuale, sprijin pentru copii aflați în dificultate și, uneori, liniștea unei mame mai speriate decât propriul copil. Dirigintele este primul care observă că un copil nu mai zâmbește, că altul lipsește prea des, că unul începe să fie exclus de colegi, că în spatele unei note mici poate exista o problemă mare. Este omul care încearcă să țină împreună nu doar o clasă, ci o comunitate. Paradoxal este că această muncă, cea mai puțin vizibilă și poate cea mai importantă, este și cea mai greu de cuantificat. Cum pui în bani o conversație care a împiedicat un abandon școlar? Cât valorează o intervenție care a prevenit un caz de bullying? Sau încrederea pe care un adolescent o are într-un adult atunci când simte că nu mai poate? Nu, un profesor nu ar trebui să aleagă să fie diriginte doar pentru bani, dar nici nu putem pretinde la nesfârșit ca responsabilitățile să crească, iar recunoașterea lor să rămână simbolică. Iar aici este adevărata miză. Dacă dirigenția devine doar o povară administrativă, prost remunerată și insuficient apreciată, riscăm ca tot mai mulți profesori să spună simplu mulțumesc, dar nu. Și atunci întrebarea nu va mai fi cât costă un diriginte. Întrebarea va fi cine va mai dori să fie acel adult care ține legătura dintre școală, familie și copil. Pentru că o clasă poate avea profesor la fiecare disciplină, dar fără un diriginte implicat, riscă să nu mai aibă suflet.

0: Bună, Republic! Într-o zi de marți, 21 iulie, pe frecvențele Viva FM, 15:48. Eu sunt Alina, suntem în City Vibes și voiam să-ți spun așa, dacă în următoarele zile primești un SMS care îți spune că ai o amendă restantă și că trebuie să plătești urgent, primul lucru pe care ar trebui să faci este să nu te grăbești. Asta pentru că Directoratul Național de Securitate Cibernetică atrage atenția că circulă din nou mesaje false care încearcă să convingă oamenii să-și introducă datele bancare pe site-uri frauduloase. Trucul este simplu: multă grabă, puține explicații și amenințări cu penalități sau orice alte consecințe. Regula de aur rămâne însă aceeași și în acest caz: nu accesa link-urile primite prin SMS și verifică întotdeauna informațiile direct pe site-urile oficiale și mare atenție să mai dăm de veste și celor apropiați, bunicilor poate, care de foarte multe ori se încred în tot ce primesc prin mesaje sau prin diferite apeluri. 15:49, acest gând să fie așa ultimul din această oră aici pe frecvențele Viva FM, pentru că ne apropiem de fixul orei 16 când vin știrile aici pe frecvențe. Noi ne reauzim imediat după știri, până atunci te las cu energia asta bună pentru o zi de vară.
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, mă, nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
3: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
4: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
3: Ți-ai cumpărat abonament la Festivalul Trufelor?
5: Trimite-ne

0: festivalului.
1: Un kilogram de trufe, creveți all you can eat de la Shrimp Mania sau o analiză de styling oferită de Adina Buzatu.
0: Extragerea are loc pe 30 iulie. Detalii pe paginile Viva FM. Ia-ți abonamentul acum la un super preț, doar 90 de lei pentru 3 zile.
2: Let's write some hits.
0: Viva FM. City Vibes.
2: Your city, your vibe, your radio.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Cele 150 de insule ecologice digitalizate montate în municipiul Iași nu pot fi încă folosite din cauza întârzierii activării platformei informatice gestionate de Ministerul Mediului. Sistemul, finanțat din fonduri europene, presupune utilizarea unor cartele de acces distribuite prin asociațiile de proprietari. Acestea vor putea fi activate doar după ce Ministerul va pune în funcțiune aplicația care centralizează datele necesare raportării către Comisia Europeană. Primarul Mihai Chirica afirmă că blocajul afectează și alte localități din țară și cere guvernului să urgenteze finalizarea proiectului pentru ca investițiile realizate cu fonduri europene să poată fi utilizate. Primăria Comunei Miroslava organizează joi 23 iulie de la ora 18 primul atelier de consultare publică dedicat proiectului Parcului Ezereni, viitorul parc de agrement din satul Horpaz. Evenimentul va avea loc la sediul primăriei, iar participanții vor putea analiza soluțiile propuse prin studiul de fezabilitate și vor veni cu sugestii pentru amenajarea spațiului verde în acord cu principiile noului Bauhaus european. Consultarea este deschisă locuitorilor, organizațiilor neguvernamentale și instituțiilor din zona metropolitană Iași. Proiectul este pregătit pentru a fi depus spre finanțare prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027, în parteneriat cu Consiliul Județean Iași. Blocul Național Sindical cere guvernului măsuri urgente pentru integrarea persoanelor cu dizabilități pe piața muncii. Sindicaliștii susțin că politicile actuale nu reușesc să reducă excluziunea socială și riscul de sărăcie și consideră că România trebuie să aplice mai eficient strategia europeană privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Printre măsurile propuse se numără stimularea angajatorilor, accesibilizarea locurilor de muncă, dezvoltarea serviciilor de sprijin și eliminarea situațiilor în care angajarea duce la pierderea unor beneficii sociale. BNS solicită totodată ca reformele în domeniu să fie realizate prin dialog cu sindicatele și organizațiile reprezentative ale persoanelor cu dizabilități. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!
1: Asculți City Vibes.

Dacă așa sună o zi de marți la ora 16 și 8 minute, eu zic că e mai mult decât perfect. Sper că se aude la fel de bine și la tine, pentru că pentru mine sună ca fiind începutul unui festival, chiar dacă e zi de muncă, e zi de marți, nu suntem nici măcar aproape de weekend, dar uite că se poate să fim bine și în timpul săptămânii. Mulțumesc că ești aici, oficial începe ultima oră de City Vibes de astăzi. Eu sunt Alina, tu asculti Viva FM și eu tare îți mulțumesc pentru asta.

0: și 17 minute. Nu s-a întâmplat să fie 16 și 16. Am ratat momentul la minut, dar nu-i niciun fel de problemă, că ne auzim la fel de bine, indiferent de oră. Citem acum faptul că un studiu făcut la Universitatea Harvard, întins pe mai bine de 80 de ani, a ajuns la o concluzie surprinzător de simplă. Cel mai important factor pentru o viață fericită nu este succesul, nici banii, ci calitatea relațiilor pe care le avem cu ceilalți. Cu alte cuvinte, oamenii contează mai mult decât lucrurile sau banii și parcă e bine să ne amintim asta din când în când. Suntem în City Vibes, 16 și 18 minute acum. Te las cu gândul ăsta. Gândește-te la oamenii din jurul tău, la relațiile bune și frumoase pe care le ai cu ei sau poate ai de dat vreun telefon cu un pare rău. Uite, hai să ne vedem la o cafea sau poate ai de așteptat un telefon. Nu se știe niciodată. Cert este că este oficial stabilit, iată, de un studiu întins pe 80 de ani, nu banii, nu succesul, ci calitatea relațiilor pe care le avem cu ceilalți ne face mai fericiți. Să fim fericiți cu toții în continuare, sper că ziua asta e bună pentru tine și poate că, uite, hai să medităm împreună, o fac și eu pentru tine, dacă ești în trafic, să fie următorul semafor, să fie deja verde când ajungi acolo, pentru că știu că este momentul acela din zi când traficul e ceva mai rău decât în celelalte intervale. Mulțumesc că ești aici, suntem în City Vibes, eu sunt Alina și mai avem cam 40 de minute de stat împreună aici pe frecvență și hai să o facem cât se poate de bine, adică cu muzică de calitate.
1: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
3: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
4: Timpul tău contează! Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
5: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
6: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniiași.ro.
7: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
8: Let's write some hits.
9: Viva FM. City Vibes.
10: Your city, your vibe, your radio.

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Doar Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.

0: Italia.
1: Avem plaje, hoteluri și atracții noi, concerte și festivaluri, vin în valuri, ne vedem la mare! Și pe omdriviera.mangalia.ro.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230 529 925, www.deluxthermo.ro.
4: Mesaj de conștientizare.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
7: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
4: Mesaj de conștientizare.
8: Let's ride zombie hits. Riva FM.

0: 8 de minute. Eu sunt Alina și e momentul acela din zi în care trebuie să ne luăm la revedere, dar nu pentru mult timp, ci cu promisiunea reîntâlnirii mâine de la 13, tot aici, pe frecvențele Viva FM. Dar, înainte să plec, am zis să-ți las așa un gând care poate fi și recomandare. Am citit astăzi că Praga a fost desemnată una dintre cele mai accesibile destinații de vacanță din Europa. Există articole complete, inclusiv cu sume și cu prețuri, dar nu te țin eu acum să-ți dau cifre aici la radio. Și nici măcar nu e despre Praga intervenția aceasta, ci poate mai degrabă despre faptul că uneori ne petrecem mai mult timp căutând vacanța perfectă decât bucurându-ne de ea. Așa că dacă vara asta ai ocazia să vezi un loc nou, fie că e în Cehia, în România sau la alte câteva ore distanță de casă, profită! Profită până la maxim de moment. Până la urmă, poveștile frumoase nu țin cont de distanță și ăsta să fie gândul acestei zile de marți. Un gând random la 16:48. Într-o zi de marți, 21 iulie, eu sunt Alina. Îți mulțumesc mult că ai fost și astăzi cu mine aici pe frecvențele Viva FM. Ne reauzim mâine de la 13 în City Vibes. Până atunci îți spun așa, gândul meu de toate zilele, să-ți găsești loc de parcare liber oricând ai nevoie de el. Bye, mulțumesc tare că ai fost aici.
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu Maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu Maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, Maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu Maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
2: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 24 iulie ai 7% reducere la verighetele disponibile în stoc și 5% la verighetele Coriolan disponibile la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana? Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
5: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
6: Veniți la Brașov.

0: Vis-a-vis de metro, să profitați de ofertele programului Rabla.
1: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
2: Let's ride some hits. Viva FM. City Vibes.
3: Deep sounds for modern souls.

Bun găsit la știrile Viva FM. Stocul de sânge de la Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Iași a ajuns la un nivel critic, iar medicii fac un apel urgent către populație să doneze sânge. Potrivit specialiștilor, în această perioadă, numărul donatorilor a scăzut semnificativ, în timp ce cererea din spitale rămâne ridicată. Cele mai mari probleme sunt în cazul grupelor cu rezerve reduse, însă este nevoie de donatori indiferent de grupa sanguină pentru refacerea stocurilor și asigurarea necesarului de sânge pentru intervenții chirurgicale, accidente și tratamentele pacienților internați. Persoanele sănătoase cu vârsta între 18 și 60 de ani sunt încurajate să se prezinte la Centrul Regional de Transfuzie Sanguină din Iași pentru a dona. Medicii reamintesc că o singură donare poate salva până la 3 vieți. Poliția locală Iași atrage atenția șoferilor care parchează neregulamentar în zona parcului Copou. În ultimele zile, conducătorii auto au primit avertismente prin flyere după ce numeroase sesizări au semnalat blocarea căilor de acces din apropierea parcului. Autoritățile anunță că în perioada următoare vor intensifica verificările și vor aplica sancțiuni celor care lasă autoturismele în locuri nepermise. Amenzile pentru oprirea sau staționarea neregulamentară pot ajunge la peste 1200 de lei în funcție de abatere. Polițiștii locali le recomandă șoferilor să folosească doar locurile de parcare amenajate pentru a evita blocarea accesului în parc și sancțiunile prevăzute de lege. România riscă să lase în continuare 10.000 de persoane cu dizabilități în afara pieței muncii, avertizează Blocul Național Sindical. Organizația solicită autorităților reforme urgente și politici publice concrete care să asigure accesul real la educație, locuri de muncă și participarea deplină în societate. Avertismentul vine în contextul în care Comisia Europeană a anunțat consolidarea strategiei privind drepturile persoanelor cu dizabilități până în 2030. Potrivit datelor europene, doar 56,4% dintre persoanele cu dizabilități din Uniunea Europeană sunt active pe piața muncii, iar aproape 3 din 10 sunt expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială. În România, situația este agravată de infrastructura greu accesibilă, de un sistem educațional insuficient adaptat, de lipsa serviciilor de sprijin pentru angajare, dar și de anumite prestații sociale care pot descuraja integrarea profesională. Blocul Național Sindical propune reformarea stimulentelor acordate angajatorilor, accesibilizarea locurilor de muncă și a infrastructurii publice, dezvoltarea serviciilor de sprijin și utilizarea mai eficientă a fondurilor europene. De asemenea, sindicaliștii cer eliminarea situațiilor în care o persoană își pierde beneficiile sociale esențiale după ce se angajează. BNS solicită guvernului să adopte un plan național cu obiective măsurabile, finanțare dedicată și responsabilități clare pentru instituțiile publice, subliniind că incluziunea persoanelor cu dizabilități reprezintă atât o obligație privind respectarea drepturilor fundamentale, cât și o oportunitate pentru economia României. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Să aveți o săptămână cu spor. Toate cele bune!

0: ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
1: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
2: Perioada 30 iulie-2 august, festivalul trufelor revine cu 3 zile de muzică și gastronomie.
0: Și vestea cea bună este aceasta. Până pe 30 iulie, abonamentul pentru toate cele 3 zile costă doar 90 de lei.
2: Pe scenă urcă Feli, F-Charm, DJ de renume, artiști locali și mulți alții.
0: Ia-ți abonamentul acum și bucură-te de o experiență full la preț mai mic. Festivalul trufelor. O experiență cât o vară.
3: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
0: Veniți la Brass vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
4: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
5: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
4: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
6: Let's ride some hits.

0: infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
1: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
3: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. Bloc 939 în Iași.
2: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
5: Olimp.

0: valuri, vin în valuri, ne vedem la mare! Și pe OMD Riviera Mangalia, punct. Ero.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
1: Mesaj de conștientizare.
3: Let's write some hits. Riva FM.

0: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230 529 925, www.deluxthermo.ro.
2: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Molar Hair Studio oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
4: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
2: Vara are gustul ei și pentru fiecare e diferit.
6: Pentru unii înseamnă un picnic cu prietenii, pentru alții concediu sau amintiri de la festivalurile preferate.
7: Trimite un mesaj la 0753 100 300 cu o singură fotografie care să reprezinte ce înseamnă vara pentru tine și poți câștiga în fiecare zi câte un abonament la Festivalul Trufelor.
2: Perioada concursului 20-30

0: iulie. Detalii pe vivafm.ro.
1: Let's ride, zombie.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Cele 150 de insule ecologice digitalizate montate în municipiul Iași nu pot fi încă folosite din cauza întârzierii activării platformei informatice gestionate de Ministerul Mediului. Sistemul, finanțat din fonduri europene, presupune utilizarea unor cartele de acces distribuite prin asociațiile de proprietari. Acestea vor putea fi activate doar după ce Ministerul va pune în funcțiune aplicația care centralizează datele necesare raportării către Comisia Europeană. Primarul Mihai Chirica afirmă că blocajul afectează și alte localități din țară și cere guvernului să urgenteze finalizarea proiectului pentru ca investițiile realizate cu fonduri europene să poată fi utilizate. Primăria Comunei Miroslava organizează joi 23 iulie de la ora 18 primul atelier de consultare publică dedicat proiectului Parcului Ezereni, viitorul parc de agrement din satul Horpaz. Evenimentul va avea loc la sediul primăriei, iar participanții vor putea analiza soluțiile propuse prin studiul de fezabilitate și vor veni cu sugestii pentru amenajarea spațiului verde în acord cu principiile noului Bauhaus european. Consultarea este deschisă locuitorilor, organizațiilor neguvernamentale și instituțiilor din zona metropolitană Iași. Proiectul este pregătit pentru a fi depus spre finanțare prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027 în parteneriat cu Consiliul Județean Iași. Blocul Național Sindical cere guvernului măsuri urgente pentru integrarea persoanelor cu dizabilități pe piața muncii. Sindicaliștii susțin că politicile actuale nu reușesc să reducă excluziunea socială și riscul de sărăcie și consideră că România trebuie să aplice mai eficient strategia europeană privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Printre măsurile propuse se numără stimularea angajatorilor, accesibilizarea locurilor de muncă, dezvoltarea serviciilor de sprijin și eliminarea situațiilor în care angajarea duce la pierderea unor beneficii sociale. BNS solicită totodată ca reformele în domeniu să fie realizate prin dialog cu sindicatele și organizațiile reprezentative ale persoanelor cu dizabilități. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!
1: Viva. Deep Vibes.

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
3: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Let's ride some

0: sunt albine pe aici?
1: Nu chiar. Albina nu face biz-biz, face bâz-bâz.
0: Ah, ai dreptate.
1: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
0: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
1: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
2: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 24 iulie ai 7% reducere la verighetele disponibile în stoc și 5% la verighetele Coriolan disponibile la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
3: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!
5: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
6: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Mesaj de conștientizare.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits.
8: Viva FM.
2: Viva Deep Vibes.

0: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
1: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
2: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
0: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
5: Let's write some hits. 3FM.

Bun găsit la știrile Viva FM. Stocul de sânge de la Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Iași a ajuns la un nivel critic, iar medicii fac un apel urgent către populație să doneze sânge. Potrivit specialiștilor, în această perioadă, numărul donatorilor a scăzut semnificativ, în timp ce cererea din spitale rămâne ridicată. Cele mai mari probleme sunt în cazul grupelor cu rezerve reduse, însă este nevoie de donatori indiferent de grupa sanguină pentru refacerea stocurilor și asigurarea necesarului de sânge pentru intervenții chirurgicale, accidente și tratamentele pacienților internați. Persoanele sănătoase cu vârsta între 18 și 60 de ani sunt încurajate să se prezinte la Centrul Regional de Transfuzie Sanguină din Iași pentru a dona. Medicii reamintesc că o singură donare poate salva până la 3 vieți. Poliția locală Iași atrage atenția șoferilor care parchează neregulamentar în zona parcului Copou. În ultimele zile, conducătorii auto au primit avertismente prin flyere după ce numeroase sesizări au semnalat blocarea căilor de acces din apropierea parcului. Autoritățile anunță că în perioada următoare vor intensifica verificările și vor aplica sancțiuni celor care lasă autoturismele în locuri nepermise. Amenzile pentru oprirea sau staționarea neregulamentară pot ajunge la peste 1200 de lei în funcție de abatere. Polițiștii locali le recomandă șoferilor să folosească doar locurile de parcare amenajate pentru a evita blocarea accesului în parc și sancțiunile prevăzute de lege. România riscă să lase în continuare 10.000 de persoane cu dizabilități în afara pieței muncii, avertizează Blocul Național Sindical. Organizația solicită autorităților reforme urgente și politici publice concrete care să asigure accesul real la educație, locuri de muncă și participarea deplină în societate. Avertismentul vine în contextul în care Comisia Europeană a anunțat consolidarea strategiei privind drepturile persoanelor cu dizabilități până în 2030. Potrivit datelor europene, doar 56,4% dintre persoanele cu dizabilități din Uniunea Europeană sunt active pe piața muncii, iar aproape 3 din 10 sunt expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială. În România, situația este agravată de infrastructura greu accesibilă, de un sistem educațional insuficient adaptat, de lipsa serviciilor de sprijin pentru angajare, dar și de anumite prestații sociale care pot descuraja integrarea profesională. Blocul Național Sindical propune reformarea stimulentelor acordate angajatorilor, accesibilizarea locurilor de muncă și a infrastructurii publice, dezvoltarea serviciilor de sprijin și utilizarea mai eficientă a fondurilor europene. De asemenea, sindicaliștii cer eliminarea situațiilor în care o persoană își pierde beneficiile sociale esențiale după ce se angajează. BNS solicită guvernului să adopte un plan național cu obiective măsurabile, finanțare dedicată și responsabilități clare pentru instituțiile publice, subliniind că incluziunea persoanelor cu dizabilități reprezintă atât o obligație privind respectarea drepturilor fundamentale, cât și o oportunitate pentru economia României. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Să aveți o săptămână cu spor. Toate cele bune!

0: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
1: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
2: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.

0: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
0: Ți-ai cumpărat abonament la Festivalul Trufelor?

0: valului.
1: Un kilogram de trufe, creveți all you can eat de la Shrimp Mania sau o analiză de styling oferită de Adina Buzatu.
2: Extragerea are loc pe 30 iulie. Detalii pe paginile Viva FM. Ia-ți abonamentul acum la un super preț. Doar 90 de lei pentru 3 zile.
3: Mesaj de conștientizare.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
5: 1-2, urgență aveți?
6: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
3: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits.

0: 30 iulie, 2 august, Festivalul Trufelor revine cu 3 zile de muzică și gastronomie.
1: Și vestea cea bună este aceasta. Până pe 30 iulie, abonamentul pentru toate cele 3 zile costă doar 90 de lei.
0: Pe scenă urcă Feli, F-Charm, DJ de renume, artiști locali și mulți alții.
1: Ia-ți abonamentul acum și bucură-te de o experiență full la preț mai mic. Festivalul Trufelor. O experiență cât o vară.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Casă sau birou imaculat?
4: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
5: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
6: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
7: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
8: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
7: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
9: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
10: Let's write some hits.
11: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Noile norme europene care reglementează gestionarea articolelor de îmbrăcăminte, accesoriilor vestimentare și a încălțămintei nevândute au intrat în vigoare începând de duminică, o schimbare importantă care vizează o mai bună protecție a mediului. Mai exact, începând de duminică, marile întreprinderi din sectorul textil și al confecțiilor nu vor mai putea distruge articolele de îmbrăcăminte, încălțăminte și accesoriile vestimentare nevândute. Companiile care vor dori totuși să distrugă articolele de îmbrăcăminte nevândute vor putea face acest lucru doar în anumite cazuri, de exemplu din motive de siguranță sau în cazul deteriorării produsului. În plus, acestea vor trebui să declare volumele de bunuri de consum nevândute pe care le elimină într-un format standardizat începând din februarie 2027. În schimb, producătorii sunt încurajați de Comisia Europeană să-și gestioneze mai bine stocurile, să proceseze retururile și să exploreze soluții alternative, precum revânzarea, recondiționarea, donațiile sau reutilizarea, precizează Comisia Europeană. Inspectoratul de Poliție Județean atrage atenția asupra înșelăciunilor prin intermediul anunțurilor de închiriere a cabanelor și locuințelor de vacanță în zonele montane în perioada concediilor. Polițiștii recomandă să alegeți anunțuri publicate pe site-uri oficiale sau platforme consacrate de închirieri și să verificați recenziile altor utilizatori și istoricul proprietarului. Fiți vigilenți la oferte prea bune pentru a fi adevărate. Dacă prețul solicitat este mult sub media pieței, există riscul ca oferta să fie o înșelătorie. Nu trimiteți bani în avans fără a avea siguranța ofertei. Solicitați un contract scris și verificați datele de identificare ale proprietarului. Încercați să vizitați locația înainte de a încheia tranzacția. În cazul în care acest lucru nu este posibil, cereți fotografii suplimentare și detalii precise despre locație. Evitați persoanele care refuză să ofere informații clare, răspund evaziv sau insistă să primească rapid un avans. Dacă aveți îndoieli cu privire la autenticitatea unei oferte sau dacă suspectați o înșelăciune, sesizați imediat poliția. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară anunță că în urma tuturor verificărilor efectuate până în acest moment, bazele de date tehnice și juridice ale instituției nu au fost afectate. În prezent a început procesul de migrare a aplicațiilor agenției în cloudul guvernamental, operațiune coordonată de Serviciul de Telecomunicații Speciale. Conform estimărilor, procesul va fi finalizat mâine. După încheierea migrării, aplicațiile și datele vor fi verificate de instituțiile abilitate, care vor întocmi un raport privind starea sistemelor și eventualele măsuri suplimentare. În funcție de concluziile raportului, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară va putea comunica termenul estimat pentru reluarea funcționării aplicațiilor. Repunerea acestora în funcțiune va fi realizată etapizat în funcție de priorități. Instituția atrage atenția totodată că informațiile vehiculate în spațiul public privind presupusele consecințe ale atacului cibernetic nu provin din surse oficiale și nu reflectă realitatea sau stadiul actual al investigațiilor. Instituția pune blocarea activității pe seama protocolului tehnic în caz de atac cibernetic. Deși a generat un disconfort temporar prin indisponibilitatea serviciilor, măsura a fost necesară pentru a asigura protejarea datelor și reluarea activității în condiții de deplină siguranță, explică instituția. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Viva! Deep Vibes.

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym, let's rock your body.
1: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
2: Vândut!
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
5: Let's write some hits.

0: dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
1: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Mesaj de conștientizare.

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.

0: Vara are gustul ei și pentru fiecare e diferit.
1: Pentru unii înseamnă un picnic cu prietenii, pentru alții concediu sau amintiri de la festivalurile preferate. Trimite un mesaj la 0753 100 300 cu o singură fotografie care să reprezinte ce înseamnă vara pentru tine și poți câștiga în fiecare zi câte un abonament la Festivalul Trufelor.
0: Perioada concursului 20-30 iulie. Detalii pe vivafm.ro.
2: Let's write some hits.
1: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Let's write some hits.

뽑았다. 소리도 났다. 소리도 났다.